0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Voi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Jore, leiki kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
3: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
3: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ootko jo kuullut uutiset?
9: Eh.
8: 2 mummoa meni mustikkaa, mutta toinen ei mahtunut.
9: Eikä? Missä?
8: Sitä ei kerrottu.
9: Käsittämätöntä.
8: Mm.
9: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Mummi! Miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
6: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
7: Jätskiä tuo jätskiauto.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta uutisista. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 3300. Asia selviää sunnuntaina julkaistuista virallisista luvuista. Kesäkuun lopulla tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui yli 16 700 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat todistaneensa, kuinka venezuelalaisviranomaiset hautasivat sunnuntaina yli 150 tunnistamatonta ruumista. Järistykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa varhain maanantaina, kertoo Kiovan sotilashallinnon johtaja. Viranomaisten mukaan iskuissa lisäksi haavoittui useita ihmisiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee laajamittaisia iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Torstaina Venäjä teki hyökkäyssodan mittavimman ilmaiskujen sarjan Kiovaan. Iskut surmasivat tuolloin ainakin 30 ihmistä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo lähes 4,5 vuotta. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9 700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1 700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Tänään juhlitaan runoilija Eino Leinon päivää. Päivää on vietetty vuodesta 1992 alkaen. Kyseessä on liputuspäivä, joka on omistettu runoudelle ja suven juhlinnalle. Päivää juhlitaan runoistaan tunnetun Eino Leinon syntymäpäivänä 6. heinäkuuta. Leino oli aikakautensa kulttuurivaikuttaja ja työskenteli myös lehdistössä. Liputuksen lisäksi tänään jaetaan myös Eino Leinon palkinto, joka myönnetään joko teoksesta tai arvokkaasta toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Viikko starttaa harmaana ja sateisena aina tonne puolille päivin saakka sataa runsaasti ja loppupäivään sitten mahdollisesti luvassa vähäisiä sateita. Lämpötila pysyttelee 12 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
5: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on. Modern Talkingilta soi Brother Louis. Kello on 7:07, mitä mainiointa. Maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua meikäläisellä. Lomat lusittu tämän kesän osalta ja nyt sitten loppukesä Radio Porin aamuissa. Sun seurana kiva olla kyllä reippaan parin viikon loman jälkeen takaisin myöskin näissä meiningeissä. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen jatkaa. Liekin heitin.

0: Hupustan kieltä soi The Reason, kello on 14 minuuttia yli 7. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot mun kanssa viikkoa starttailemassa ja ehkä sulla on toisenlainen tilanne kuin mulla, nimittäin meikäläisen lomat on tämän kesän osalta takana päin, mutta veikkaanpa, että aika monella ne on sitten vielä vasta alkamassa. 6. päivä heinäkuuta on tänään kalenterissa, päivä on Eino Leinon päivä, eli liput liehuu sitten tänä sateisena maanantaina Saloissa Runon ja Suven päivänä kunniaksi, eli Eino Leinon syntymäpäivä tällä päivämäärällä, ja näin ollen sitten Eino Leinon päivää vietetään vuonna 1878. Eino Leino syntyi.
1: Radio Pori.

0: Mä olen Smithiltä, soi Stargazing 17 minuuttia, eli 7 on kello, mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana Radio Porin aamussa, kiva että oot kuulolla. Tom Petsiltä Free Fallin musiikissa hetken kuluttua.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Se on Petsiltä soi Free Falling, kello lähestyy 7:30, oikein mukavaa maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Laura täällä sun seurana, kiva että oot siellä kuulolla. Pesäkarhuilla tiukat manseottelut oli tossa takana, valitettavasti niistä sitten pesäkarhuille ei menestystä tullut. Kuitenkin sitten matsit jatkuu tietenkin tällä viikolla, itse asiassa heti huomenna, ja suuntana on sitten huomenna Joensuu, ja Joensuun mailla ottaa sitten pesäkarhut vastaan. Tunnin kuluttua kello 8:30 tuttuu maanantaiseen tapaan Pesismagasiinia ja pesäkarhujen puheenjohtaja Vesa Saine studiossa vieraana. Miles Ayres, Flowers. We were good.

0: Miley Cyrus ja Flowers huomenna siis pesäkarhujen osalta. Pelit jatkuu Ilosaari Rock Stadionilla tuolla Joensuun suunnalla, eli Joensuun mailla siellä sitten on vastassa. Manse PP oli back-to-back henkisissä otteluissa perjantaina ja lauantaina. Lauantaina sitten parempi kuin pesäkarhut, ja Manse kairasi voitot näistä kummastakin, mutta matsit tosiaan jatkuu heti sitten huomenna tiistaina. Ja muuten sitten loppuviikon ohjelmassa on sitten perjantaina jälleen Kaupin pesäpallostadionilla Manse.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Vedaltonilta soi Blood Running 6. päivä heinäkuuta on tänään ja se on, kuulkaa, kesä niin pitkällä, että tällä viikollahan sitten jo jatseja polkaistaan perjantaina käyntiin ja ensi viikolla sitten ollaankin täydessä jatshumussa ihan koko viikko. Tuossa kun töihin tulin, niin katselin tätä tämän viikon säätä ja totta kai jo sinne viikonlopun suuntaan, niin tässä nyt sitten alkuviikko mennään tällaisissa sateisissa merkeissä, mutta se näyttää siltä, että viikonloppuna sitten tuosta ekasta jatsviikonlopusta päästään nauttimaan ihan jopa tuollaisessa 25 asteen lämmössä.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Todella merevää.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Veikkitä Tiltä soi Patience. Se on tämän viikon perjantaina, kun Porjatsit laitetaan käyntiin. Cafe Porjatsissa avajaiskonsertti esiintymässä. Pori Big Band ja Kadi Via. Pori Big Band juhlii tänä vuonna 55-vuotista taivaltaan ja tarjoaa näin ollen sitten setillisen valikoituja Big Band -klassikoita. Ja äänitaiteilija Kadi Viasta kerrotaan, että hänen ainutlaatuinen lähestymistapansa laulamiseen ja improvisaatioon on saanut vaikutteita instrumentaalisesta jazzmusiikista virtaavista ajatuksista sekä abstraktiudesta. Ja tämä konsertti on pääsymaksuton ja ikärajaton, ja tämä siis luvassa tämän viikon perjantaina kello 18 Cafe Porjatsissa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Branadam Summer of 69. Pori Jatsit tosiaan käyntiin tämän viikon perjantaina avajaiskonsertissa. Pori Big Band feat. Kadi Via ja Eero Koivistoinen. Tämä Kafe Pori Jatsissa kello 18. Ja siellä sitten meiningit jatkuu kello 22.30 pääsy maksullisessa Kledoksen keikalla. Eli näin Kafe Pori Jatsissa polkaistaan Jatsit tänä vuoden osalta käyntiin. Satakuntalavalla perjantaina kello 19.30 Vili Mustalampi ja heti perjantaina myöskin sitten Winstonissa. Porjats 66 ry:n iltajamit.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori. Yeah.

Backstreet Boys ja I Want It That Way. Kello on 8:09. Uutisia on luvassa hetkisen kuluttua uutisissa muun muassa siitä, että tuhannet varusmiehet tänään aloittaa palveluksensa muun muassa tästä Crowded Housen ja Jasun jälkeen. Tämä on Don't Go.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Idea Park. Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön tänään vähän 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Voimassa olevat ilmailun rajoitukset ja merivaroitukset voi tarkistaa Fintrafikin sivuilta. Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa varhain maanantaina, kertoo Kiovan sotilashallinnon johtaja. Viranomaisten mukaan iskuissa haavoittui lisäksi useita ihmisiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee laajamittaisia iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Torstaina Venäjä teki hyökkäyssodan mittavimman ilmaiskujen sarjan Kiovaan. Iskut surmasivat tuolloin ainakin 30 ihmistä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo lähes 4,5 vuotta. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi kansainväliseltä jalkapalloliitolta FIFAlta, että yhdysvaltalaisjalkapalloilija Folarin Balogunin pelikielto arvioitaisiin uudelleen. Asiasta kertovat New York Times ja uutistoimisto AFP. Trumpin kerrotaan soittaneen asiasta keskiviikkona FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle, jonka kanssa hänellä on läheiset välit. Sunnuntaina FIFA tiedotti, että pelikieltoa oli päätetty lykätä ja Balogun voi pelata Belgiaa vastaan MM-turnauksessa. Balogun sai punaisen kortin keskiviikkona, kun maa voitti Bosnia-Herzegovinan pudotuspeleissä.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Sateisissa merkeissä starttaillaan viikkoa ja maanantaita tonne puolille päiviin sataa vettä runsaasti. Sen jälkeen sitten vähän vähemmän, eli tipottelee tonne aina iltaan saakka. Lämpötila 12 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
4: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
7: Värisilmä.
4: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Näin on, Pave Maijaselta soi Elämän nälkä. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Kiva, kun oot mun kanssa viikkoa starttailemassa. Heinäkuun 6. päivä tänään. Liput liehuu saloissa Eino Leinon päivän kunniaksi. Ja nimpparisankareina Esat ja Esai. Ja sit oikein lämpimät nimppari onnittelut. Faith Hilliä ja Kamradia musiikissa Be Mine soi seuraavaksi.

0: Faith Hillilta soi There You'll Be, kello 14 minuuttia, eli 8 oikein mukavaa maanantaita. Tuossa parisen viikkoa sitten, kun nämä jalkapallon MM-kisat starttaili, niin tuolloin Virtasen Tarun kanssa juteltiin studiossa parinkin otteeseen siitä, että kiinnostaako nämä kisat, ja meitä ei ehkä kumpaakaan silloin nämä kisat kauheasti kiinnostaneet. Nimittäin kyllä tässä meikäläisen parin viikon loman aikana on tapahtunut sellainen ihme, että mä oon vähän salakavallasti nyt innostunut näistä jalkapallon MM-kisoista. Eilen Brasilia kohtasi Norjan ja Meksiko Englannin, ja Norja, josta on muodostumassa tällainen MM-kisojen suuri ilmiö, voitti Brasilian lukemin 2-1. Erling Haaland, Norjan supertähti, nämä kummatkin Norjan maalit teki. Englanti kaatoi sitten Meksikon 2-3. Meksiko-Englanti ottelu päättyi, ja itse asiassa taitaa nyt sitten olla niin, että Englanti ja Norja sitten vastakkain seuraavissa matseissa sitten tulee olemaan.
1: On vaan yksi Pori Jats, vaan yksi Porispere ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori. Kerran.

0: Resurrect-foodilta soi saumaa, kello on 18 minuuttia yli 8. Oikein hyvää maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että siellä oot mun kanssa tätä heinäkuista viikkoa starttailemassa. Ja tämä heinäkuinen viikkohan päättyy sitten siihen, että Pori Jatsit starttaa.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Go-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys!
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bon Jovilta soi Runaway, 24 minuuttia yli 8 on kello, kuuntelet tämän Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Damon David, Tyler and Al Rogers, Talk to Me, musiikissa seuraavaksi.

0: Damien David ja kumppanit Talk to Me. Studiossa Pesäkarhujen puheenjohtaja Vesa Sain. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, runkosarjasta noin kolmasosa nyt sitten vielä jäljellä, reippaat puolet mennyt, niin mikä fiilis seuran puheenjohtajalla tässä kohtaa kautta?
1: No joo, pieni yhteenvedopaikka. Tässä on puolentoista viikon tauko kotipeleistä, niin ihan hyvä kohta vetää yhteen. Sanotaan, että voidaan olla varmasti ihan tyytyväisiä niin urheilulliseen menestykseen kuin ottelutapahtumiinkin, että urheilussa ollaan siellä, mikä oikeastaan asetti tavoitteeksi, että oltaisiin neljän joukossa ja siellä tässä kohtaa ollaan. Ja toki taistelu jatkuu, sarjaa tosi tasainen ja tiukka ja kuka vaan voi voittaa, kenet vaan sen tämä sarjaa näyttänyt. Ja sehän on nyt niin kuin hieno juttu, että ollaan päästy naisten superpesiksi siihen, että tasaisuutta on tullut. Totta kai kärjen ja hänen välinen ero on aika iso, mutta sitten siellä keskikastia voi yllättää sitten kenet vaan.
0: Homma pysyy mielenkiintoisena. Neljäntenä tosiaan superpesisjoukkoja on siellä pysytellyt ja totta kai se superpesisjoukkoja ja ne matsit on semmoinen kärkituote Pesäkarhuille, niin miten ottelutapahtumia on löydetty?
1: No on mennyt ihan mukavasti, että toukokuu on niin kuin perinteisesti heikko, koska silloin sitten vielä yleensä kelit kylmiä ja jääkiekko MM-kisoja ja kaikkea muuta semmoista siinä niin, mutta päästiin hyvin, nyt ollaan 1060 keskiarvoa, ollaan yli tonnia, ja silloin pitää tietysti olla niin kuin tyytyväinen siihen, mutta niin aina tietysti niissä peleissä, kun jäädään alle tonni, niin se on tietysti aina niin kuin harmittaa, kyllä se tietysti sinne pitäisi päästä ja siitä sitten jonkun verran päällekin.
0: Mutta luvut kuulostaa siltä, että edelleen kuitenkin siellä naisten superpesiksen parhaimmistossa ainakin ollaan yleisömäärien kanssa.
1: No ollaan varmasti ihan ylivoimaisessa kärjessä ja niin kuin tuossa tiedotettiin, niin oltaisiin miesten superpesissä oltu kahdeksantana heti siinä Joman ja Manse PP:n välissä, että isoja seuroja miesten pesiksessä pienemmillä katsoja keskiarvoilla kuin
0: just
1: meillä.
0: Se kuulostaa hyvältä. Hei, mitä Pesäkarhuille seurana ylipäätään sitten muuten kuuluu muuta kuin totta kai tämä superpesis käynnissä?
1: No, superpesissä on käynnissä ja junioripuoli pyörii. Tänään alkaa suurleiri tuolla Hyvinkäällä ja sinne lähtee monta joukkuetta ja alueleirit oli. Ja juniorimäärä on edelleen Suomen suurimpia. Syksyllä sitten näyttää, ollaanko suurin vai siellä kärkiviisikossa. Ja sitten meidän harrastepesispuoli pyörii ehkä nyt suurempana kuin vuosiin. Et nyt ollaan taas siellä ennen koronavuosien tasoa. Taso on alle, pesiksessä pyörii 150 lasta ja harraste pesiksissä muissa niin isot määrät ja myöskin sitten aikuisten puolella, niin kyllä pitää olla tällä hetkellä ihan tyytyväinen siihen, missä seurassa mennään.
0: Eli pesis ei pelkästään niin kuin pidä pintaansa, vaan jopa niin kuin suosio on tässä kasvanut parin vuoden aikana.
1: Joo, kyllä meidän pitää pystyä niin kuin pysymään ja pienessä kasvussa olemaan, että kilpailu on tietysti kova kaikkien harrastusten kanssa tällä hetkellä.
0: No, tässä viimeisten parin vuoden aikana superpesiksenkin puolella näitä superpesisjoukkueita ja muuta tätä seuratoimintaa on eriytetty. Nyt viimeisimpänä Raumalla Fera julkaisi tuossa alkukesästä, että perustetaan sitten osakeyhtiö tuon superpesisjoukkueen taakse ja siellä osakeanti on ollut auki. Niin, miltä tämä sun silmiin, Vesa, seuran puheenjohtajana näyttää? Että onko tämä trendi, joka tulee jatkumaan? Mitä Pesäkarhuissa tästä tilanteesta ajatellaan? Minkälaisia näkymiä?
1: No, tämä on oikeastaan semmoinen niin kuin Helsingin herrojen pakko mieleen, että Pesäpalloliitto ja Superpesis Oy niin kuin edellyttää, että kaikki miesten seurat tulee olla osakeyhtiönä ensi kaudella ja vahva suositus, että naisetkin, ja jos naiset ei ole, niin erillisellä yhdistyksellä sitten pitää olla, ja siinä välttämättä asiat kovastikaan muutu, että jos Persaukinen yhdistys omistaa Persaukista osakeyhtiöä, niin mä en oikein tiedä, mitä siinä löytyy.
0: Millä sitä sitten perustellaan? Miksi näin tehdään, että tavallaan junnuilla pysyy oma talous, tai junnuilla ja harrastajilla oma talous ja superpesiksellä sitten oma, että onko se on no, niinku se?
1: Tämä sitä niinku eniten ehkä niinku perusteena, ja sitten siellä tietysti kun vedonlyönti vapautuu ja uudet TV-sopimukset ja muutti niiden rahavirrat sitten.
0: Aivan. No, niin kuin sanoitkin, niin tässä nyt vieraspelien putki on tällä viikolla ja vasta ensi viikon tiistaina sitten kotona päästään pelaamaan. Tietysti Vesa tuttu näky noissa kotiotteluissa, niin kerro nyt, mitä niin kuin seuran puheenjohtajana, nokkamiehenä siellä tapahtuu siellä ottelutapahtumassa, mitä sä puuhailet sen päivän aikana?
1: No joo, aamu alkaa yleensä siinä 6:30 aikaa, että on ensimmäisenä siellä kentällä ennen omaa työpäivää vähän tekemässä juttuja ja sitten 10 kieppeä sillalla kotona pistämässä portteja kiinni. Toki siellä on paljon muitakin ihmisiä töissä, mutta mun tapa johtaa esimerkille ja olla siellä mukana, että käytännössä se ottelutapahtuman johtaminen on pitkälti niin kuin mun, mun harteilla ja sitten tota, niin sieltä jaetaan sitten pienempiä palasia tota, niin alle ja valmius on tehdä kaikkea lipun myynnistä, makkaranpaistoon ja niin poispäin. Et siellä, missä tarvitaan apua, niin siellä ollaan. Meillä kaikilla on seura, johon on työpäivä silloin, kun tota, on ottelutapahtuma.
0: No, tässä on tosiaan runkosarjaa nyt sellainen kolmasosa jäljellä, kuukauden päivät suurin piirtein, ja sitten totta kai toivotaan, että mahdollisimman pitkälle syksyyn matsit jatkuu, niin miten sun näkökulmasta tämä kesä tästä etenee muuta kuin ottelutapahtumissa kaikkea lipun myynnistä makkarapaistoa?
1: No, pesiksen merkeissä tietysti menee tuossa parin viikon päästä varmaan siviilitöistä lomalle, mutta pesäpallon merkeissä sekin taitaa mennä, kun on Kuopuksen pesäpalloleiri oli perissä ja siellä sitten menee ainakin viikko siitä kolmen viikon pätkästä. Kyllä tämä pesis siellä niinku kulkee koko ajan mukana 365 päivää vuodessa, ettei tästä ole oikeastaan lomaa missään kohtaa. Ja tietysti rakennetaan ensi vuotta ja tulevia vuosia ja sitten tosiaan niitä yhtiöittämisasioita tuossa meilläkin on pöydällä ja tullaan niistä sitten julki tässä lähitulevaisuudessa.
0: Just näin. Hei, ei muuta kuin tsemppiä loppukauteen, me jäädään jännittämään, että kuinka pitkälle riittää. Kiitos oikein paljon.
1: Kiitoksia.

0: Ariana Grande Twilight Zone, sitä ennen jututettiin Pesäkarhujen puheenjohtaja Vesa Sainetta. Tässähän Pesäkarhuilla on tällä viikolla vierasotteluinen putki ja kotona päästään sitten pelaamaan vasta ensi viikon tiistaina. Eli kotiottelua tässä vielä hetkisen odotetaan, mutta kyllähän noita vierasmatseja pääsee sitten tietysti ruudun välityksellä jännittämään. Ja jos oot kesälomalla, niin miksikäs ei sitten kesäretkelle Pesäkarhujen perään lähtisi.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
11: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Michael Jacksonilta soi Bad, kello on 13 minuuttia vaille 9. Oikein mukavaa maanantaista huomenta, Laura, täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Sateinen päivä tänään, tonne puolille päiviin sataa runsaastikin ja loppupäivänkin ajan sitten kuuroissa satelee. Tapahtumia kuitenkin myöskin sisällä tällä viikolla. Huomioni kiinnittyy tuolla Porin tapahtumakalenterissa. Tänään kello 17 Porin pääkirjastossa järjestettävään runon ja musiikin hetkeen, jossa runot ja musiikki vuorottelevat. Artisti, laulaja, lauluntekijä Sauli Toivo laulaa ja soittaa kitaraa ja runoja esittää harjavaltalainen runoilija Henry Flinkman. Eli tätä on tarjolla tänään tuolla pääkirjastossa kello 17.18 ja ihan vapaa pääsy.
1: Kuuntelet Radio Poria. Oh.

0: Aikakoneelta soi keltainen, kello on 5 minuuttia vajaan 9. Uutisia kohti mennään ja uutisissa muun muassa suomalaisten ohituskäyttäytymisestä liikenteessä. Minkälaisia vaaratilanteita se aiheuttaa, siitä Celine Dionin jälkeen uutisissa.
1: Radio Pori. Kaupungin.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Degorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Degorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Sata-sovellus on

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 3300. Asia selviää sunnuntaina julkaistuista virallisista luvuista. Kesäkuun lopulla tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui yli 16 700 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat todistaneensa, kuinka venezuelalaisviranomaiset hautasivat sunnuntaina yli 150 tunnistamatonta ruumista. Järistykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Maanantai käynnistyy sateisena tonne puolille päiville saakka. Sade on runsasta ja sen jälkeen sitten rauhoittuu ja iltapäivä. Ja itse asiassa ihan tonne iltaan saakka sitten luvassa vähäisiä sadekuuroja. Lämpötila 12 asteessa ja lisäksi kohtalaista puuskissa voimakasta länsituulta.
6: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Kyllä vain, kello on 7:07. Mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä lomien jälkeen sun seurana. Kiva, että oot kuulolla ja onpa kiva olla täällä. Täällä takaisin ja loppuviikkokin, mutta loppukesä sitten näissä meiningeissä mennään. Ja tällä viikollahan nyt sitten yksi kesän kohokohdista pärähtää käyntiin, nimittäin perjantainahan sitten Porjat sitten tällä viikolla starttaa. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu.

Pandoralta Sense of Time, kello on 13 minuuttia yli 9. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa oot tätä heinäkuista viikkoa käynnistelemässä. 6. päivä heinäkuuta on tänään ja tänään Suomen liput nousee salkoihin, nimittäin Eino Leinon päivä, myöskin runon ja suven päivänä tunnettu. Vuonna 1878 runoilija Eino Leino syntyi. Hän oli tietenkin suomalainen kirjailija, lehtimies ja kriitikko, ja laaja ja monipuolinen tuotanto sisälsi niin romaaneja, näytelmiä, runoutta kuin sitten esseitä ja lehtipakinoitakin. Ja tosiaan tällä päivämäärällä vuonna 1878 hän syntyi, ja näin ollen sitten tällä päivämäärällä Eino Leinon päivää vietetään. Radio Pori.

0: Kaukoa ajaa 10 000 tuntia, 16:09 on kello mukavaa, vaikkakin aika lailla sateista maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa viikkoa oot käynnistelemässä.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Invisible Touch soi Genesikseltä, kello on 22 minuuttia yli 9. Kuuntelet Radioporin aamua, Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. 6. päivä heinäkuuta on tänään ja tuossa hetki sitten tulikin juteltua siitä, että Suomen liput liehuu saloissa Eino Leinon päivä, eli runon ja suven päivä on tänään ja liputuspäivä myöskin näin ollen, mutta nimpparisankareina tänään Esat ja Esa ja sitten oikein lämpimät onnittelut. Vesterinen jatkaa, Rodeo.
1: Mä vihaan

0: Mesteri sieltä Rodeo, hyvää huomenta Julla.
1: Hyvää huomenta, tervetuloa takaisin.
0: Kiitos.
1: No niin, oliko hyvä loma nyt sitten? Ja...
0: Loma oli oikein hyvä, liian lyhyt. Ihan mielelläni mä täällä oon, mutta ihan mielelläni mä olisin jäänyt.
1: Olisin myös pois. Kyllä, joo. Mutta tota, mukavaa maanantai. Mä luoskelin tätä. Ollaan tarvittu ennenkin keskustella, mutta tuolla tota, huutokauppakeisari Heli ja Aki olivat järjestäneet tällaisen muumiaiheisen huutokaupan. Käsittääkseni eilen sunnuntaina Iltalehti siitä kertoi, olivat saaneet sitten jostain käsiinsä tänne vain 400 kappaletta valmistetun Fazer-mukin.
0: Aa, joo, nämä on näitä, jotka on sitten todella arvokkaita.
1: Joo, siis se on 2004 tehty ja Fazerin kahvila sitten oli näitä tilannut 400 kappaletta. 10 000 euroa oli joku
0: 10 000 maksanut. Euroa?
1: Joo, jossain kympissä ne liikkuu nämä Fazer-mukit.
0: Joo.
1: Se on aika kova.
0: Se on iso hinta mukista.
1: No on, mun mielestä se on aika paljon. Mutta toki se nyt ei arvoonsa menetä koskaan, että jos
0: no
1: nyt on vara kymppi siihen posliinikippaan laittaa, niin, ei se ei siitä katoa.
0: Mä niinku, mussa ei ole tällaista keräilijää ollenkaan.
1: Seuraava kysymys, että onko sä kerännyt jotain?
0: Mä totta kai lapsena on kerännyt jotain kiviä ja pullonkorkeja ja tällaiset perussetit. Mutta mä en keräile kyllä siis mitään. Ja mä en niinku myöskään keksi mitään sellaista asiaa, mitä mä jotenkin voisin alkaa keräillä.
1: Joo.
0: Ei tule niinku mitään mieleen.
1: Joo, ei olekaan itse ollut, siis en ole oikeastaan kerännyt, siis kerännyt lapsen ehkä ritariässä tarroja.
0: Joo, tarrat tietysti.
1: Mutta siis ei ole koskaan ollut mitään tämmöistä postimerkkeilyä tai minkään asian keräilyä. Mukaan siinä varmaan oma viehätyksessä on, että jos vaikka löytää siis jonkun, vaikka nyt jos postimerkkeilyä harrastaa, niin löytää jonkun hyväkuntoisen harvinaisemman
0: siis
1: merkin.
0: Totta kai siinä tulee varmasti se niin kuin jotenkin löytämisen riemu ja semmoinen. Niin kuin, ja sitten jos sä saat nyt jonkun, sulla on se 10 000 ylimääräistä laittaa siihen mukiin. Harvinaiseen muumimukiin, niin kyllä siinä varmaan on niin kuin olo niin kuin maailmestarilla.
1: Niinkö? Joo, en tiedä. Ehkä me voidaan alkaa keräillä jotain.
0: Mitä me alettaisiin keräillä?
1: Se pitäisi
0: olla jotain sellaista kohtalaisen helppoa, että tavallaan motivaatio, koska mullahan siis päättyisi niin kuin motivaatioon tämmöinen keräilyharrastus. Mä jaksaisin sitä niin kuin 2 viikkoa, kun mä löytäisin jotain helppoja asioita, ja sitten kun pitäisi alkaa niin kuin oikeasti etsiä, niin ihan sama.
1: Ei. Eli unohdetaan keräilijä.
0: Unohdetaan keräilijä. Jätetään se jollekin muulle. Annetaan ymmärrystä ja tsemppiä keräilijöille, mutta ei lähdetä tähän.
1: Hyvää keräilykesää.
0: Sitä just.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Etalta soi UMK-hitti Million Dollar Smile, 24 minuuttia vaille 10 on kello mukavaa maanantaita. Laura sun seurana tonne kello 11 saakka. Stingiltä Fields of Gold seuraavaksi.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Teelöytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Stingiltä soi Fields of Gold tässä tänään. Aika lailla sateisissa merkeissä mennään tuonne puolille päiviin saakka. Samanlainen harmaa meininki jatkuu sitten huomenna tiistaina, mutta loppuviikkoa kohden säät paranee, eli sisäpuuhia sitten lomalaisille ja miksei muillekin tässä alkuviikon ajan. Ja tuolla Jatsin avaus viikonlopun sää näyttää tällä hetkellä oikeinkin hyvältä. Perjantaina tuollaista puolipilvistä ja reipasta 20 ja lauantaina sitten tuommoinen 25 astettakin voi mittarissa olla, eli aurinkoisessa kelissä näyttäisi tällä hetkellä, että jatseja päästään loppuviikosta starttailemaan. Damon David, the first time.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Belinda Carlisle, Circle in the Sand, 11 minuuttia vaille 10 on kello, hyvää maanantaista huomenta. Jatsit laitetaan käyntiin tällä viikolla. Perjantaina luvassa on avajaiskonsertti. Pääsymaksuton ja ikärajat on sellainen tuolla Cafe Pori Jatsissa. Esiintymässä on siellä Pori Big Band ja Kadi Via. Ja Pori Big Band hän juhlii tänä vuonna 55-vuotista taivaltaan, eli myöskin sitten juhla. Juhlakonsertti on Big Bandin osalta luvassa, kun perjantaina avajaiskonsertti järjestetään kello 18 tuolla Cafe Pori Jatsissa. Reippaan tunnin mittainen setti.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: ...pistöllä varhain maanantaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi kansainväliseltä jalkapalloliitolta FIFAlta, että yhdysvaltalaisjalkapalloilija Folarin Balogunin pelikielto arvioitaisiin uudelleen. Asiasta kertovat New York Times ja uutistoimisto AFP. Trumpin kerrotaan soittaneen asiasta keskiviikkona FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle, jonka kanssa hänellä on läheiset välit. Sunnuntaina FIFA tiedotti, että pelikieltoa oli päätetty lykätä ja Balogun voi pelata Belgiaa vastaan MM-turnauksessa. Balogun sai punaisen kortin keskiviikkona, kun maa voitti Bosnia-Herzegovinan pudotuspeleissä. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Sateinen sää jatkuu puolille päiville saakka ja senkin jälkeen on pilvistä. Pääosin kuitenkin poutaista, joitain vähäisiä sadekuuroja voi sitten vielä illalla tulla. Lämpötila 12 ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
6: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Don Henliltä The Boys of Summer. Mukavaa maanantaista aamupäivää vielä tonne kello 11 saakka. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. 6. päivä heinäkuuta on kalenterissa. Einon päivää vietetään ja Esan nimipäivä. Oikein lämpimät onnittelut.

0: Anna Eriksson, Juliet ja Jonathan tämän viikon perjantaina Pori Jatsit käyntiin, mutta vasta sitten siellä ensi viikon puolella päästään areenalle konserteista nauttimaan. Yksi areenalla esiintyvistä artisteista on kolumbialainen laulaja, laulun tekijä Juanes, joka on latinalaisen popin ja rockin supertähti. Hän on saanut 4 Grammy-palkintoa ja peräti 17 Latin Grammyä. Yli 15 miljoonaa kappaletta hänen levyjään on myyty ja yksi suurimmista hiteistä ympäri maailman on seuraavaksi kuultava La Camisanera.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Pori Jats.

0: kattoo.
1: Korjat-artisti.
2: Huonesiltaan lakomissa neeraa tämän kappaleen tahtiin. Päästään sitten tanssimaan tuolla Kirriluoto-areenalla lauantaina 18. päivä heinäkuuta kello 17.30. Tämä kolumbialainen laulaja, lauluntekijä, kitaristi Huonessa nousee lavalle.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
3: Radio Pori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
5: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
6: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Ed Sheeranilta soi Bad Habits jalkapallon MM-kisoja. Pelataan vielä on parin päivän verran neljännesvälieriä luvassa tänään ja huomenna. Ja sitten torstaina alkaa puolivälierä vaihe. Katsotaan dingon jälkeen näitä tämän viikon tulevia matseja.

Dingolta soi lähetys saarnaaja neljännesvälieriä jalkapallon MM-kisoissa vielä tänään ja huomenna. Tänään ainut ottelu on Portugalin ja Espanjan välinen matsi. Suomen aikaa kello 22 tuo ottelu starttailee sitten huomisen tiistain puolella kello 3:00 ensi yönä Yhdysvallat Belgia ja huomisiltana sitten Argentiina, Egypti sekä vielä Sveitsi ja Kolumbia, ja siinä on sitten neljännesvälierät. Se vaiheen jalkapallon MM-kisoista käytynä. Keskiviikkona sitten välipäivä ja torstaina starttaa puolivälierät, eli siellä sitten ensimmäisenä puolivälieräotteluna on Ranska-Marokko, eli se sitten tiedetään. Myöskin puolivälieräpari Norja-Englanti tiedetään, ja tuo Norjan ja Englannin välinen matsi pelataan sitten lauantaina 11.7., mutta muuten näitä puolivälieräpareja sitten vielä selvitellään tänään ja huomenna.

0: Jyrytmiksiltä soi Here Comes the Rain, kello on 25 minuuttia vajaan 11, eli vajaan puolen tunnin ajan. Laura täällä sun seurana Radioporin aamussa, kiva, että oot siellä kuulolla. Portti on pois, näihin hommiin ei synnytä hetken kuluttua.
1: Radioporin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radiopori.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Poimispa joku meidät piirakkaan.
5: Se olisi ihan super.
4: Tai hilloon.
5: Ihan super.
4: Tai jogurttiin.
5: Super.
4: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
5: Ihan super.
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Ihan super.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Portion Boys näihin hommiin ei synnytä. Yle on jo useamman kesän ajan julkaissut näitä audiodraamoja, joissa tähtenä tai päähenkilönä on ollut sitten suomalaisia artisteja, tunnettuja henkilöitä. Ja nyt tämän kesän päätähtenä tarina kerrotaan siis Linda Lampeniuksesta. Ja tänään nuo jaksot on Yle Areenassa julkaistu, 15 jaksoa yhteensä on tässä kuunnelmassa. Linda Lampeniusta näyttelee kuunnelmassa Saga Sarkola. Jonna Järnefelt kuullaan Ulla Eklundina ja Nikke Lignell sitten Börje Lampeniuksena. Ja muissa rooleissa Ville Hilska, Pamela Tola, Niina Koponen, Juho Milonoff sekä Tero Koponen. Ja tämä siis kuunneltavissa tuolla Yle Areenan puolella. Nämä on kyllä joka kesä ollut valtavan suosittuja ja myöskin laadukkaita, itsekin joka kesä aina odotan sitä, että ensin odotetaan keväällä, että kenestäköhän tai keistäköhän tämän kesän audiodraama kertoo, ja sitten odotellaan aina heinäkuuta, kun tämä julkaistaan. Ja nyt se on siis julki tuolla Areenan puolella. Jos Linda Lampeniuksen tarina kiinnostaa, niin sinne siis. Delta Goodrem, Lost Without You.

0: Elton John ja Dua Lipa Cold Heart, porittajat somevideoiden sarja on kerännyt mainetta ja kunniaa tässä kesän aikana ja ihan syystä, ja nyt Porin kaupunki kertoo somekanavissaan, että porittajat on ehdolla Finnish Travel Gala 2026 vuoden markkinointikampanja kategoriassa, ja kaupunki vielä kertoo, että ei ehdotettu tätä itse, eli syyllinen tähän ehdokkuuteen voi sitten nostaa käden ylös, näin kaupunki tuolla Instagramissaan kirjoittaa, mutta siis Poria ja porittajia pääsee nyt sitten äänestämään Finnish Travel Galan verkkosivuilla.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Martikalta soitoi Soldiers 6:11 on kello ja näin Radioporin aamu tämän maanantain osalta on paketissa. Julle jatkaa sitten kello 13 eteenpäin iltapäivässä ja meikäläinen tulee sut sitten huomiseen tiistaihin heti 7:00 herättämään. Eli siihen saakka sateesta huolimatta oikein mukavat maanantait ja huomiseen. Moi!
1: Kuuntelet Radioporia.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ihmistä Kiovassa ja sen lähistöllä varhain maanantaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Porin kaupungin työntekijää uhattiin tänä aamuna aseella. Työntekijä oli ollut työssään Sampolan kaupunginosassa, kun häntä oli yllättäen uhattu aseella. Tekijä oli poistunut paikalta uhkaamisen jälkeen. Poliisi kuitenkin tavoitti epäilyn nopeasti ja otti hänet kiinni. Kiinni otettua epäillään törkeästä ampuma-aseen rikoksesta sekä laittomasta uhkauksesta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa eikä tilanteessa ammuttu laukauksia.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Alkuiltapäivään saakka on luvassa runsaita sateita. Sateet sitten väistyy tuossa 2-3 tuntumassa, mutta joitain vähäisiä kuuroja voi sitten iltapäivän ja illan mittaan vielä tulla. Lämpötila 12 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
4: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.
6: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Nyt ei kyrsiä palele. Plus-katsastukseen siis ajele.
7: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
2: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Welkommen!
6: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi/minisperä.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
2: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Venäjän yölliset iskut surmasivat ainakin 14 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen lähistöllä. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Pelastustyöt eri puolilla Kiovaa ovat yhä käynnissä, Zelenski kertoo. Iskuja on osunut asuinrakennuksiin ja yli 60 ihmistä on haavoittunut. Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi Ukrainaa kohti liki 70 ohjusta ja noin 350 lennokkia. Iso osa lennokeista ja risteilyohjuksista pystyttiin torjumaan, mutta Venäjän laukaisemat ballistiset ohjukset tekivät tuhoa. Erittäin voimakas supertaifuuni Bavi on liikkunut jo poispäin Yhdysvalloille kuuluvilta Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilta Tyynellämerellä. Myrsky iski saarille paikallista aikaa varhain maanantaina. Paikallisten viranomaisten mukaan sen jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista ainakin Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli on puhaltanut jopa yli 80 metriä sekunnissa. Saarilla eletään paikallista aikaa iltapäivää ja tuulet puhaltavat edelleen paikoin myrskylukemissa. Asukkaita varoitetaan äkkitulvista.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Porin kaupungin työntekijää uhattiin tänä aamuna aseella. Työntekijä oli ollut työssään Sampolan kaupunginosassa, kun häntä oli yllättäen uhattu aseella. Tekijä oli poistunut paikalta uhkaamisen jälkeen. Poliisi kuitenkin tavoitti epäilyn nopeasti ja otti hänet kiinni. Kiinni otettua epäillään törkeästä ampuma-aseen rikoksesta sekä laittomasta uhkauksesta. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa eikä tilanteessa ammuttu laukauksia.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Alkuiltapäivästä vesisateet siirtyy muualle ja sää on sitten loppupäivän ajan pilvinen, pääosin poutainen. Joitakin vähäisiä sadekuuroja voi sitten illalla vielä tulla. Lämpötila 12 asteessa ja kohtalaista länsituulta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: sairastuneille.
1: Radio Pori.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
4: Mitä sä teet?
3: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
4: Siis henkilöstöetujako?
3: Ei, vaan tarjouksia.
4: Ahaa.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
13: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
4: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma. Ideapark.
7: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: No hei!
2: Hei, ei mitään hätää.
1: Moi, kuinka täällä voidaan?
3: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Hissiyhtiö Koneen osake on noussut 10. suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen, pörssisäätiö kertoo. Kone sai maalis-kesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman osakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin, jonka omistajamäärä pieneni 3800. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on Koneen iso strategiamuutos. Kone kertoi huhtikuussa ostavansa kilpailijansa TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä, joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelijöiden.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Ja se on kooren kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Koste on nihkeä, tämä on tämä maanantai, sadekuuro ja luvassa pitkin iltapäivää. Päivä lämpötila noin 12-13 astetta, huomenna tai ensi yön alin niin ikään tuossa 12 asteessa ja yö on myös sateinen. Huomenna tiistaina pitkälti pilvinen päivä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 14 asteessa.
7: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa maanantaita Itäpuisto Kolmosen studiosta tämmöisessä harmaassa ja kosteassa kelissä. Tätä maanantaita mennään itse asiassa alkuviikkoa, maanantai, tiistai, keskiviikkoonkin hiukan ehkä tollei nippanappaa, katsotaan kuinka käy. Mutta heinäkuun 6. päivää tänään, liputuspäivä on tänään, Eino Leinon päivä, runon ja sumen päivä, niin tästä syystä sitten liput saloissa liehuvat. Yksi tosin voi myös olla meikäläisen syntymäpäivä, mutta välttämättä se ei ole se. Mukavaa maanantai. Taita Linda Lampenius jatkaa Peti Parkkonen mukana Liekin heitin ja Without You ja U2 tää perään.

0: Se oli YouTube ja Vido Without You tuolla meidän Facebookissa oli viime viikon aikana Porjats-lippukilpailu, josta voit voittaa sitten parit lauantain liput. Tuosta arvonta on suoritettu, kilpailu on päättynyt, runsaasti vastauksia, kiitos kaikille osallistuneille ja voittajalle myös henkilökohtaisesti voitosta ilmoitettu Mia tuossa oli voittajana, niin jos itsesi tunnistat, niin tsekkaa tuo Facebook Messenger. Lisää lippukisoja, niitä on luvassa, tosi ei näy Porjatsiin, sen sijaan otetaan sitten meidän lippukisa kalenterista Porisperen biljettejä esiin, niin pysy kuulolla, seuraa meidän somea, niin voit mahdollisesti olla noita Porisperen lippuja rikkaampi. Neli Matola jatkaa.
1: Radio Pori.

0: Nelli Matula ja hitaammin hautaan maanantaista iltapäivää jatketaan Google Dollsilla. Iris olisi luvassa ja Jannika B:ltä Maria.
1: Olit sitten oman elämäsi nuoralla tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
8: Käynnistynyt.
9: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
10: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemeen.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu. Sale.
14: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
15: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Cogunals ja Irish jalkapallon MM-kisat käynnissä, ja tuolla Norjassa on ollut aivan valtavat juhlat. Maikkarin mukaan yli 90 000 ihmistä juhli paikallisen poliisin mukaan Oslon kaduilla, kun Norja kaatoi Brasilian lukemin 2-1. Erling Haaland painoi siihen pari häkkiä, ja vielä sitten Brasilia ihan siellä viimeisellä minuutilla sai sitten yhden aikaiseksi, mutta Oslojen katujen lisäksi kymmeniä tuhansia ihmisiä pakkautui myös Norjan maajoukkueen kotistadionille Ullevaalille, jossa seurasivat ottelua jättinäytöiltä, ja Norjan maalitykkisankari Haaland myös kommentoi sitten näitä kimuja ja tunnelmoi matsin jälkeen, että olisinpa noilla kaduilla, olisinpa mukana, kaikkien Norjassa on nautittava tästä, että tämä on yksi sairaimmista päivistä Norjan historiassa, siitä on nautittava, koska se on sairas. Ja MM-turnauksen maalipörssin jaetulle kärkipaikalle Messin ja Kylian Mbappén kanssa noussut Haaland tällä tavalla tunnelmoi 7 osumaa yhteensä, ja Norjan kohtaa sitten loppuviikolla Englannin, ja jompikumpi näistä jatkoon. Englanti voitti Meksikon tuossa viime öisessä ottelussa 3-2, ja Norja tosiaan Brasilian 2-1. Tänään jatketaan, kova matsi on luvassa, nimittäin 2-2-0-0 silloin Portugali-Espanja, ja yöllä pelataan myös yksi ottelu, Yhdysvallat kohtaa Belgian yöllä 3:00 alkavassa ottelussa. Jannika B. jatkaa, tämä on Mania.

0: Jannika B. ja Mania piti tuossa vielä, kun jalkapallon MM-kisoista puhuttiin ja Yhdysvaltain tilanteesta, niin tämmöinen aika lailla shokeraava päätös muista ja nähty sitten vuoden 1962, nimittäin kansainvälinen jalkapalloliitto pyörsi Yhdysvaltain Floridan Balogunin pelikielon ennen Belgia neljännesvälierää ja Belgia on saanut sitten oikeuden valittaa tästä päätöksestä. Balogun ajettiin ulos alkulohkoottelussa Bosnia ja Herzegovina vastaan ja FIFA kuitenkin keskeytti yhdenottelun pelikielon vuoden mittaiselle koeajalle, minkä ansiosta hyökkäjä on tällä hetkellä pelikelpoinen sitten Yhdysvaltain ja Belgian väliseen otteluun, ja Belgian jalkapalloliitto ilmoitti olevansa päätöksestä järkyttynyt ja katsoi sen olevan ristiriidassa MM-kisojen kilpailusääntöjen kanssa, ja liitto vaatii FIFAlta perustelut sekä erotuomariraportin ja jätti virallisen valituksen. The Athleticin tietojen mukaan FIFA on hyväksynyt tänne Belgian valitusoikeuden, sekä Belgian että Yhdysvaltain liittoja pyydettiin toimittamaan kirjalliset lausutonsa tähän maanantai-aamun mennessä, ja lopulta sitten asian käsittelee FIFAn valituskomitean jäsen, joka ei edusta eurooppalaista tai Pohjois- ja Keski-Amerikan jalkapalloliittoa mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi. Ja päätös voidaan tehdä vielä ennen ottelun alkoa, mutta FIFA ei ole luvannut Belgialle, että ratkaisu valmistuisi ajoissa, ja näin ollen sitten Balogunin pelikelpoisuus on toistaiseksi voimassa, ja kohuhan syntyi sen jälkeen, kun monienkin tietojen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olisi ottanut FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinoon yhteyttä ja pyytänyt Balogunin pelikiellon uudelleen käsittelyä, ja Trump sitten kiitti myöhemmin kansainvälistä jalkapalloliittoa julkisesti tämän päätöksen muuttamisesta, eli siellä oli presidentti sitten sohinut tähän muurahaispesään, mutta katsotaan, että astuuko tähän pelikielto voimaan vai ei. Bon Jovi jatkaa You've Give Love a Bad Name, ja Leonilta me kuullaan Don't Worry.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Talli Leoni ja Don't Worry, kello parisen 10 minuuttia vaille 14. Porisperäfestivaali meidän heinäkuisten iltapäivien yhteistyökumppanina tuossa viime viikolla. Kävin äänittelemässä haastattelua niin Harri Vilkunan, kuten myös sitten toisen Porisperän omistajan osakkaan Jussi Leinosen kanssa. Ja näitä on luvassa tässä heinäkuun aikana sitten tarinoita 15-vuotisilta Taipaleelta. Ja tässä iltapäivässä sitten sukelletaan tuonne ihan starttiin vuoteen 2011, ja vaikka nyt muutaman kerran siitä on juteltu, että millä tavalla kaikki sai alkuunsa, niin muun muassa tällaista luvassa iltapäivälähetyksen aikana. Leaving the Livings, Pohjois-Karjalaa, Taylor Swiftia ja Antti Tuskua. Jatketaan niille.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä oon heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin,
4: et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
8: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
10: Kaikkea on.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Pohjois-Karjalaa ja Leaving the Leavings. Mä oon tossa jo, jonkun aikaakin pohtinut. Mulla on siis tämmönen pihakatos, ja se on täynnä jos jonkinlaista romua. Se on semmonen, että esimerkiksi vaihdon kotona patterit. Siis sähköpatterit alkoi olla vanhoja osallakkaassa toimimasta, ja ostin sitten uudet patterit, ja ne vanhat patterit, ne on siellä siis pihakatoksessa ja siellä pihavarastossa. Niin kun on paljon muutakin semmoista, siis jonninjoutavaa krääsää ja roskaa. Sitten mä miettinyt, että tarvitsisi jossain kohtaa kaverilta lainata pakettiautoa tai peräkärryä, että saisin tyhjennettyä sen katoksen kaikesta romusta, että osa kaatopaikalla ja just vanhat patterit sitten ne elektroniikkaromukierrätykseen. En ole vielä sitä tehnyt, mutta mahdollisesti päivä tulee. Mulla on elokuussa kesäloma, niin viimeistään silloin. Mutta tuli tosta mieleen, että jos sulla nyt mahdollisesti on samanlaisia kaavailuja, että tarvitsisi kaatopaikalle mennä, niin keräämme tuossa kertoo, että Hangassuon jätekeskuksen punnituksissa poikkeusjärjestelyjä ensi viikon keskiviikkona, että just nyt, jos on pihatalkoot tai kun varaston tyhjennystalkoot, niin välttämättä ensi viikon keskiviikko ei ole paras ajankohta tähän, nimittäin siellä vaalit tehdään, määräaikainen varmennus ja huoltoja vaikuttaa erityisesti yritysasiakkaisiin ja ammattimaiseen kulutusliikenteeseen, mutta vaaka on käytettävissä vain ajoittain aamulla 8-12. Asiointiin kannattaa varata tavallista enemmän aikaa, ja punnituksissa voi esiintyä viivästyksiä, ja kello 12 alkaen vaaka on kokonaan poissa käytöstä, ja tämän käyttökatkon arvioitu kesto on noin suurin piirtein 3 tuntia, niin tällainen tieto tuota keräämöstä liittyen siis Hangassuon jätekeskuksen punnituksiin ensi viikon keskiviikkona. Teidys 50 jatkaa Fade of Ophelia, Antti Tuuskulta, bla bla.
1: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

2 uutiset olisi luvassa. Puolustusvoimat rajoitti jälleen ilmailua ja meriliikennettä Suomenlahdella tänä aamuna. Hissiyhtiö Kone palasi Suomen suosituimpien osakkeiden listalle ja suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne on haastava. Tästä kertoo tuore kysely. Näistä ajoista lisää Sandran jälkeen In the Heat of the Night ja uutisten perään muun muassa Britney Spears ja Ahtia ja Babyä.

0: tapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeitä semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Kato miten bulis kunnostoi yks mansikkaa.
6: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesi käynnissä.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
6: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: edinautomotive.fi.
1: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Hissiyhtiö Koneen osake on noussut 10. suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen, pörssisäätiö kertoo. Kone sai maaliskesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman osakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin, jonka omistajamäärä pieneni 3800. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on Koneen iso strategiamuutos. Kone kertoi huhtikuussa ostavansa kilpailijansa TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Toista asteessa ja yö on sateinen. Huomenna tiistaina pitkälti sitten tuommoinen pilvinen päivä ei kuitenkaan pitäisi sataa ja noin 13-14 astetta mittarissa.
5: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Pitelee paikkansa. Tänästä ollaan maanantaista iltapäivää. Mennään 6. päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Niin kuin tuossa nyt säätiedossa oli juttu, niin tämä joutuu huomenna tiistai. Hiukan sitten tuommoinen...

Sateisempi päivä toki, hellettä ja lämpöä sitä on luvassa, nimittäin esimerkiksi tulevana viikonloppuna, niin perjantaina 23, lauantaina 26, sunnuntainakin semmoinen 25 astetta, ja ensi viikollahan sitten on jo jatstouhut käynnissä, ja ensi viikko ainakin tässä kohtaa näyttää kelien puolesta oikein nätiltä, semmoista 23-24, osin ihan aurinkoista, osin puolipilvistä, niin tässä kohtaa ainakin Ilmatieteen laitoksen mukaan jatskelit olisivat ihan vallan mainiot. Ahti ja Beem jatkaa, tämä on Tähdet Phil Collinsilta, You Can't Hear Love.

0: Se oli Phil Collins ja se, ja You Can't Hurry Love, tämän päivän uutinen kertonut tällaisesta tilanteesta tuolla Sampolassa. Siellä nimittäin kaupungin työntekijä uhattiin tänään aamulla aseella. Hänen ollessaan työtehtävissä, ja näin Lounais-Suomen poliisi tiedotti tuossa aamupäivällä hiukan ennen 11. Ja siellä oli tämä epäilty poistunut sitten paikalta uhkaamisen jälkeen. Tosin poliisi tavoitti kaverin sitten nopeasti ja otti hänet kiinni, ja kiinni otettua epäillään törkeästä ampumaserikoksesta ja laittomasta uhkauksesta. Kukaan ei tässä loukkaantunut tilanteessa, eikä laukauksia ammuttu, eikä sen paremmin motiiviakaan moiseen uhkaukseen sitten tuossa poliisin tiedotteessa ole kerrottu, mutta kuulemma lisätietoja aikaisintaan loppuviikolla sitten tästä tapauksesta. Satakunnan kansa oli tavoittanut sitten paikallisen asukkaan, joka oli nähnyt, kun poliisi otti aseella uhkaamisesta epäilyn henkilön kiinni Puhurintien varrella sijaitsevien kerrostalojen sisäpihalla hieman ennen kello 10, ja siellä oli kuulunut kauhean huuto, kun poliisi oli sitten käskyttänyt tätä epäiltyä uhkailijaa, että kädet esiin, ja ilmeisesti epäilty ei antautunut poliisien huomaan ihan helpoimman kautta, ja lähteen mukaan näytti siltä, että epäilty uhkailija yritti pelata sitten kuurupiiloa virkavallan kanssa, oli juossut sisäpihan sivussa olevan kerrostalon keskellä olevaan syvennykseen, ilmeisesti yritti mennä sitten piiloon, mutta tämmöinen tapaus tuolla Sampolassa, ei tosiaan laukauksia tässä ammuttu eikä kukaan loukkaantunut, mutta poliisista kulma loppuviikolla tästä mahdollisesti tiedottaa lisää. Mal Smith jatkaa, nice to meet you, myös J. Karjalaista ja Damiano David jääkin luvassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Miles Smithin Nice to Meet You, niin kuin tuossa tuli jo todettua kello 13-14 välissä, niin Porisperä-festivaali meidän heinäkuusten iltapäivien yhteistyökumppanina ja myös lippukisaa. Sitä on luvassa, kannattaa pysyä kuulolla ja meidän sosiaalisen median kanavia seurata. Ja tuossa Vilkunan Harri ja myös Leenosi Jussin kanssa tehtiin aika lailla pitkä tarina. Käytiin 15 vuotta läpi, tosiaan siis 15 Porisperä-festivaali nyt luvassa heinä-elokuun taitteessa. Tuossa J. Karjalaisen ja Damiano Davidin ja kumppaneen jälkeen palataan sinne vuoteen 2011.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisperä.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille! Autokeskus!
11: Nyt se tulee! Jätskiauto!
12: Kohta se on teidänkin pihalla.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

J. Karjalainen ja Doris J. Karjalainen kans on tuolla Porisperässä käynyt keikalla tuossa pari kolme vuotta sitten, 2023 J. Karjalainen esiintyi Porisperässä ja otetaan Damien Davidin, Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me, ja tämän jälkeen mennään tuonne vuoteen 2011 pitkin tätä heinäkuuta sitten Porisperästä puhutaan ja muistellaan eri vuosia, mitä minäkin vuonna on tapahtunut, mutta Harri Vilkkuna haastateltavana Porisperän alkulähteillä tämän jälkeen.

0: Festivaali. Porispere.
1: Porispere juhlistaa 15-vuotista festivaalia nyt kesänä 2026. Harri Vaks, monta kertaa ollaan käyty se syntytarina läpi, niin 2011 ensimmäinen festivaali. Mistä kaikki alkoi?
2: Niin, yksinkertaisuudessa varmaan kaikki alkoi siitä, että mä olin itse järjestänyt noin 15 vuotta keikkoja Porissa, eli klubiympäristöissä, silloin oli kinokin vielä olemassa, ja sitten tietenkin pitää saada kovempaa kamaa, niin vähän isompia areenoita ja niin poispäin, niin tuli sellainen mieliteko, että olisi kiva järjestää vähän isompi tapahtuma, ja sitten siihen aikaan lokkilava oli täysin tyhjillä, siellä ei ollut mitään, kun Porjats oli siirtynyt kokonaan areenalle, ja tuli sitten edesmenneen Beachfootis-kaveri Suveksen Patrikin kanssa juttua, että jos Kimpassa tehtäisiin, me oltiin jonkin verran Beachfootiksessa tehty yhteistyössä, jos Kimpassa tehtäisiin joku konsertti sinne, ja sitten sit oikeastaan lähti. Sitten samaan aikaan täällä oli tämä iso kansainvälinen megatapahtuma, eli Sonisphere, ja sitten saatiin vihiä 2010 ennen tapahtumaa, että se muuttaa pois Porista, ja sitten ajattelin, että ehkä tehdäänkin sitten konsertti sijaan jonkinlainen festivaali, ja tullaan tähän Sonisphereen markkinoille, ja siinä yhteydessä tuli tämä työnimi Porispere, joka oli siis nimenomaan työnimi, ja monen mielestä vähän nauratti, enemmänkin vitutti. Ei kukaan ajatellut, että siinä kohtaa siitä tulisi mikään festivaalin nimi, mutta sitten kun sitä itse oli makustellut ja sai pitää pääni ja sai pitää nimen, niin siitähän sitten myös tuli tämä meidän markkinointitarina, eli tavallaan se tämmöinen kapina liike ja tällainen, mitä sitten ruvettiin puhumaan meistä, vaikka me nyt ihan oltiin festivaali tehty, mutta me hyödynnettiin sitten tällaista porilaista kapinahenkeä, että nyt Sonisphere lähti ja nyt tuli pieni porilainen festivaali sitten tilalle, ja sitähän saatiin sitten kaikkea hauskaa kyllä, ja tietenkin meillä oli vielä toive, että Sonisphere olisi haastanut meidän oikeutta, jota he ei kyllä tehnyt, mutta kuulin kyllä kautta rantaa, että Sonisphere porukat eivät pitäneet meidän nimivalinnasta.
1: Mutta sulla kuitenkin siis vahvoinen tapahtumatausta ja Kinossa ja Club Muussa ja muussa vastaavissa keikko on järjestetty, mutta oliko se minkälainen se hyppy tavallaan niin klubikeikoista ja sitten lähdetään rakentamaan kuitenkin tavoitteen useamman 1000 hengen festivaali?
2: No, oli se isompi mitä mä kuvittelin. Mä ajattelin, että jotenkin oli meritoitunut keikkajärjestäjät, että tämä on tämä nyt osaa tämänkin homman, mutta kyllä festivaalin logiikka on täysin erilaista. Eli ei se mene ihan silleen, että jos tämä bändi vetää 500 klubille, niin sitten se välttämättä vetää 500 festivaalia, ja jos niitä on monta peräkkäin, niin samanlaisia 500 bändejä, sitten ne kertaantuu sen väkimäärät. Ei se ihan niin mennyt, eikä mä en tiedä, mitä sillä on ajatellutkaan.
1: Ajatteliko se, että jos nyt Stamina vetää Kinoa 500 henkeä, niin se vetää 500 myös Porispereen?
2: No, ehkä vähän niin. Eikä siinä oli vähän semmoista naivia ajattelua, mutta tietysti toi ohjelmapolitiikka muodostui sitten ehkä vasta muutaman vuoden kokeilujen jälkeen ja oppi semmoisen logiikan siihen, että headlinerita tarvii olla, ja tietysti me ensimmäinen festivaalihan kursittiin tosi nopeasti kokoon, että me ei nyt saatu ihan läheskään kaikki niitä, mitä oltaisiin haluttu sinne, kuitenkin sitten se jossain kohtaa alkoi palaset loksahteen paikalle. Enemmän oli hirveä into kuin taito, sanotaanko näin. Ja kyllä se sitten se ensimmäisen vuoden jälkeen huomasikin, että taloudellinen tulos oli aika ruma. Radio Pori.

0: Nickelbackin jälkeen Ed Sheeran, kiitoksia Harri Vilkunalle. Palataan tässä vielä iltapäivälähetyksen aikana tuonne vuoteen 2011 siihen, että millä tavalla se ensimmäinen festivaali sitten lopulta meni. Nyt kuitenkin Bonnie Tyler ja If You Were a Woman and I Was a Man, myös Pascal Etubulania ja ensin Kelvassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys.
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bonnie Tyler ja If You Were a Woman and I Was a Man. Otetaan hei yksi tommonen menovinkki kesäteattereita. Niitä nyt on hyvinkin runsaasti tänään tuolla Kirjurin kesäteatterissa. Eksän uusi ja vanha kello 18, jos et ole vielä nähnyt. Itse käymme katsomassa ton silloin ensi-ilta viikolla. Oikein hyvä. Kaksi puoli aikaa. Kakkonen ehkä vähän vauhdikkaampi, kun Eija Vilpaskin astui siinä sitten tätä näin ensimmäisen puoliajan loppupuolella kehin. Mutta muun muassa tänään kello 18 olisi Eksän uutta ja vanhaa luvassa. Kuukkarissa siellä uusi kesäteatteri. Kuukkarin kesäteatteri siellä Inkkariklubin Inkkaripihassa. Paljon kehottu Arto Salmisen Paskateoria. Nähdään sieltä alun perin. Tämä romaani on 2001 muistaakseni ja lopulta sitten Salminen ennen kuolemaansa tähän vielä sitten näyttämölle kirjoitti ja dramatisoi, mutta esimerkiksi huomenna tiistaina siellä on enää 1, 2, 3, 4 näytöstä jäljellä ja huomenna tiistaina kello 18 tuolla Raatimiehen kadulla oikein nätti ja paljon kehuttu. Itse en ole tuota vielä nähnyt, tarvii käydä tsekkaamassa, mutta on saanut hyvät arvostelut, niin yksi tuommoinen menomikki tähän kohtaan. Pascal Etuplon jatkuu. Friendships Lost My Love, Leoni mukana ensinkiltä It's Gonna Be Me. Radio Pop.

0: May.
1: Kello 15 uutiset, tuossa olisi luvassa mennä uutisten pariin hetkisen kulttua. Yksi sellainen keikkahomma, mikä menee tuonne jo syksylle, Kulttuurhuset Fiinissä, niin ikään syyskeikkoja luvassa ja lauantaina 10. päivä lokakuuta Aleksis Kivenpäivä, niin silloin lavalle nousee Mariska. Itse asiassa tuossa oli Mariskan kanssa juttua. Mariska on tänne Porin tulossa jatsijanaaksi, niin otetaan haastattelu tärskytä. Totta kai nyt kesäkuulumisia, mutta myös uumoillaan sitten Fiinin lauantaista keikkaa, joka siis lokakuussa 10. päivä. Ja tästä Mariskan terveisin Doris ennen uutisia.

0: mahtava Glovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gaasan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle, eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Tiedottajan mukaan Hamasin hallinnon hätäkomitean johtaja Mohammed al-Farra on jo jättänyt virallisen eropyynnön. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gaasan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Supertaifuuni Bavin jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Toistaiseksi kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta tuhojen selvittely on yhä käynnissä. Myrsky on esimerkiksi katkonut sähköjä ja viestintäverkkoa sekä aiheuttanut tulvia. Pahimmat tuhot ovat Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli puhalsi jopa yli 80 metriä sekunnissa. Myrsky iski saarille paikallista aikaa maanantai-aamuna. Aikavyöhyke on Suomesta tarkasteltuna 7 tuntia edellä.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Täällä Porissa kaupungin työntekijä uhattiin tänään aamulla aseella. Kaupungin työntekijä oli ollut työssään Sampolan kaupungin osassa, kun häntä oli yllättäen uhattu.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
5: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain 1 euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää kello 15 uutisten jälkeistä aikaa makoon ja walking in Memphis. Tämmöistä sateista ja nihkeä ja kosteja. Tämä nyt on ainakin tämä maanantai ja osin myös tuo huominen tiistai. Loppuviikolla tosin noisiaan helle lukemakin luvassa, että tulevana viikonloppuna semmoinen 25-26 mittarissa, niin sitä odotellessa. Elias Kasken jatkaa menen tässä kuuluisi rakastuu Kid Rock ja All Summer Long. 3:30 Pesis-magasiinissa on vieraana Pesäkarhujen puheenjohtaja Vesa Sainen.

0: All Summer Long ja Kid Rock tuossa jo aiemmin kevään loppupuoleen. Nyt ihan tarkkaan muista uutisoitiin siitä, että Satasirkus hakee uusia toimitiloja tuosta kauppaallista mannasta Bingohallista. Sitten Satasirkus muuttaa. Itse asiassa kertoi tuossa viime viikon loppupuolella perjantaina Satasirkus siitä, että on uudet tilat löytynyt. Ja ensimmäinen elokuuta alkaen kuulemma Satakunnan katu 28 on sitten Satasirkuksen uusi osoite. Ja uuden tilan avajaisia elokuussa vietetään, ja Satasirkus tuossa myös muistuttelee, että ilmoittautuminen syksyn kursseille on auki, jos mahdollisesti sirkusharrastus kiinnostaa, niin osoitteesta satasirkus.fi löytyy lisätietoja. Benjamin Bess jatkaa paremmin kuin kukaan muu, myös Bruce Springsteenia ja Mirella Alvassa.
1: Radio Pori.

0: Jo aiemmin tässä iltapäivän lähetyksessä otettiin ne pienet historiapläjäykset liittyen Porisperä-festivaalina sinne vuoteen 2011, että mistä kaikki sai alkunsa noin tunnin kultua 16.15. Jatketaan vielä tuosta ensimmäisestä festivaalista promoottori Harri Vilkunan kanssa. Nyt Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark, Mirelalta Timantti.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisperä. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Todella meretä.
6: Joo, todella mureta.
7: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 €. Ja huoltoarvio on...

Pesäkarhuilla tässä kohtaa semmoinen noin puolentoista viikon tauko kotipeleistä, nimittäin seuraava kotipeli pelataan vasta 14. päivä, eli ensi viikon tiistaina, silloin Roihuttaret vastassa, mutta tässä pieni vieraspeli kiertuu huomenna tiistaina, muun muassa Joensuun mailla vastassa, sitten on Tampereen reissua ja Lapuan reissua ennen ensi viikon tiistaita. Pieni yhteenveto tähän saakka pelatusta kaudesta on luvassa Mirelan jälkeen. Tarinalla on Pesäkarhujen puheenjohtaja Vesa Sainen.

0: Minkälaisia mietteitä pesäkauhujen puheenjohtaja Vesa Saineella on tässä kohtaa, kun noin suurin piirtein kolmannes on runkosarjasta pelaamatta? Tästä puhuttiin aamun Pesismagasiinissa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Runkosarjasta noin kolmasosa nyt sitten vielä jäljellä, reippaat puolet mennyt, niin mikä fiilis seuran puheenjohtajalla tässä kohtaa kautta?
3: No joo, pieni yhteenvedopaikka tässä on. Puolentoista viikon tauko kotipeleistä, niin ihan hyvä kohta vetää yhteen. Sanotaan, että voidaan olla varmasti ihan tyytyväisiä niin urheilulliseen menestykseen kuin ottelutapahtumiinkin, että urheilussa ollaan siellä, mikä oikeastaan asettu tavoitteeksi, että oltaisiin neljän joukossa ja siellä tässä kohtaa ollaan. Ja toki taistelu jatkuu, sarjaa tosi tasainen ja tiukka ja kuka vaan voi voittaa, kenet vaan sen tämä sarja on näyttänyt, ja sehän on nyt niin kuin hieno juttu, että ollaan päästy naisten superpesiksessä siihen, että tasasuutta on tullut. Totta kai kärjen hännän välinen ero on aika iso, mutta sitten siellä keskikastia voi yllättää sitten kenet vaan.
2: Homma pysyy mielenkiintoisena. Neljäntenä tosiaan superpesisjoukkoja on siellä pysytellyt, ja totta kai se superpesisjoukko ja ne matsit on semmoinen kärkituote pesäkarhuille, niin miten ottelutapahtumia on löydetty?
3: No on mennyt ihan mukavasti, että toukokuu on niin kuin perinteisesti heikko, koska silloin sitten vielä yleensä kelit kylmiä ja Keko MM-kisoja ja kaikkea muuta semmoista siinä mutta päästiin hyvin, nyt ollaan 1060 keskiarvoa, että ollaan yli tonnia, ja silloin pitää tietysti olla niin kuin tyytyväinen siihen, mutta niin aina tietysti niissä peleissä, kun jäädään alle tonni, niin se on tietysti aina niin kuin harmittaa, kyllä se tietysti sinne pitäisi päästä ja siitä sitten jonkun verran päällekin.
2: Mutta luvut kuulostaa siltä, että edelleen kuitenkin siellä naisten superpesiksen parhaimmistossa ainakin ollaan yleisömäärien kanssa.
3: No ollaan varmasti ihan ylivoimaisessa kärjessä, ja niin kuin tuossa tiedotettiin, niin oltaisiin miesten superpesissä oltu kahdeksantana heti siinä Joman ja Manse PP välissä, että isoja seuroja miesten pesiksessä pienemmillä katsoja keskiarvoilla kuin
2: just
3: meillä.
2: Se kuulostaa hyvältä. Hei, mitä pesäkarhuille seurana ylipäätään sitten muuten kuuluu, muuta kuin totta kai tämä superpesis käynnissä?
3: No, superpesissä on käynnissä ja junioripuoli pyörii. Tänään alkaa suurleiri tuolla Hyvinkäällä ja sinne lähtee monta joukkuetta, ja alueleirit oli, ja juniorimäärä on edelleen Suomen suurimpia. Syksyllä sitten näyttää, ollaanko suurin vai siellä kärkiviisikossa, ja sitten meidän harrastepesispuoli pyörii ehkä nyt suurempana kuin vuosiin, että nyt ollaan taas siellä ennen koronavuosien tasoa. Taso on alle, pesiksessä pyörii 150 lasta ja harraste pesiksissä muissa niin isot määrät, ja myöskin sitten aikuisten puolella, niin kyllä pitää olla tällä hetkellä ihan tyytyväinen siihen, missä seurassa mennään.
2: Eli pesis ei pelkästään niin kuin pidä pintaansa, vaan jopa niin kuin suosio on tässä kasvanut parin vuoden aikana.
3: Joo, kyllä me ei pitää pystyä niin kuin pysymään ja pienessä kasvussa olemaan, että kilpailu on tietysti kova kaikkien harrastusten kanssa tällä hetkellä.
2: No, tässä viimeisten parin vuoden aikana superpesiksenkin puolella näitä superpesisjoukkueita ja muuta tätä seuratoimintaa on eriytetty. Nyt viimeisimpänä Raumalla Fera julkaisi tuossa alkukesästä, että perustetaan sitten osakeyhtiö tuon superpesisjoukkueen taakse, ja siellä osakeanti on ollut auki. Niin miltä tämä sun silmiin, Vesa, seuran puheenjohtajana näyttää, että onko tämä trendi, joka tulee jatkumaan, mitä pesäkarhuissa tästä tilanteesta ajatellaan, minkälaisia näkymiä?
3: No, tämä on oikeastaan semmoinen niin kuin Helsingin herrojen pakkomieleen, että Pesäpalloliitto ja Superpesis Oy niin kuin edellyttää, että kaikki miesten seurat tulee olla osakeyhtiönä ensi kaudella, ja vahva suositus, että naisetkin, ja jos naiset ei ole, niin erillisellä yhdistyksellä sitten pitää olla, ja siinä välttämättä asiat kovastikaan muutu, että jos Persaukinen yhdistys omistaa Persaukista osakeyhtiö, niin mä en oikein tiedä, mitä siinä löytyy.
2: Millä sitä sitten perustellaan? Miksi näin tehdään, että tavallaan junnuilla pysyy oma talous, tai junnuilla ja harrastajilla oma talous ja superpesiksellä sitten oma, että onko se on
3: no,
2: niin kuin se?
3: Tämä sitä niin kuin eniten ehkä niin kuin perusteena, ja sitten siellä tietysti kun vedonlyönti vapautuu ja uudet TV-sopimukset ja muutti niiden rahavirrat sitten.
2: Aivan. No, niin kuin sanoitkin, niin tässä nyt vieraspelien putki on tällä viikolla, ja vasta ensi viikon tiistaina sitten kotona päästään pelaamaan. Saat tietysti Vesa tuttu näky noissa kotiotteluissa, niin kerro nyt, mitä niin kuin seuran puheenjohtajana, nokkamiehenä siellä tapahtuu siellä ottelutapahtumassa, mitä sä puuhailet sen päivän aikana?
3: No joo, aamu alkaa yleensä siinä 6:30 aikaa, ensimmäisenä siellä kentällä ennen omaa työpäivää vähän tekemässä juttuja, ja sitten 10 kieppeä sillalla kotona pistämässä portteja kiinni. Toki siellä on paljon muitakin ihmisiä töissä, mutta mun tapa on johtaa esimerkille ja olla siellä mukana. Että käytännössä se ottelutapahtuman johtaminen on pitkälti niin kuin mun harteilla ja sitten sieltä jaetaan sitten pienempiä palasia alle ja valmius on tehdä kaikkea lipun myynnistä, makkaran paistoon ja niin poispäin. Et siellä, missä tarvitaan apua, niin siellä ollaan. Meillä kaikilla on seura, johon on työpäivä silloin, kun on ottelutapahtuma.
2: No, tässä on tosiaan runkosarjaa nyt sellainen kolmasosa jäljellä, kuukauden päivät suurin piirtein, ja sitten totta kai toivotaan, että mahdollisimman pitkälle syksyyn matsit jatkuu, niin miten sun näkökulmasta tämä kesä tästä etenee muuta kuin ottelutapahtumissa kaikkea lipun myynnistä makkarapaistoa?
3: No, pesiksen merkeissä tietysti menee tuossa parin viikon päästä varmaan tuolta siviilitöistä lomalle, mutta pesäpallon merkeissä sekin taitaa mennä, kun on Kuopuksen pesäpalloleiri oli Liperissä ja siellä sitten menee ainakin viikko siitä 3 viikon pätkästä. Kyllä tämä pesis siellä niinku kulkee koko ajan mukana 365 päivää vuodessa, että ei tästä ole oikeastaan lomaa missään kohtaa. Ja tietysti rakennetaan ensi vuotta ja tulevia vuosia ja sitten tosiaan niitä yhtiöittämisasioita tuossa meilläkin on pöydällä ja tullaan niistä sitten julki tässä lähitulevaisuudessa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Taylor Swift ja hänen NFL-pelaajamiehensä Travis Kelce menivät naimisiin tuossa viime viikonloppuna vaatimattomasti Madison Square Garden Areenalla. Ja aika lailla vähän on tihkunut näistä heistä mitään tietoa. Paikalla on ollut noin 1000 vierasta, kertoo Yle vierasista täynnä superjulkiksi. Ja siellä on niin Jennifer Lopez ja Ed Sheeran ja Hugh Grant ja näyttelijä Adam Sandler muun muassa sitten tätä vihkiseremoniaa johti, jopa Madison Square Gardenin valotaulua komisti sitten parin nimikirjaimilla leikittelevät niinku teksti. Siinä oli niinku Just Married, mutta sitten oli niinku Just and T Married, että oli sitten niinku Taylor ja Travis. Mutta joo, ei ole tätä kauheasti mitään näkynyt, ja varmaan aika lailla tiukka protokolla siihen, että minkälaista kuvaa tai videota sitten kyseisessä juhlassa saa ottaa. Hääpari ei ole ainakaan toistaiseksi käsittääkseni julkaissut mitään sosiaalisen mediaan näistä häistä. Ja katsotaan, että minkälaista matskua noista sitten tulee. Radiopori joka tapauksessa onnittelee. Queen, A Kind of Magic, One Republic ja Anna Puutalavassa.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle. Sillä Radioporin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radiopori.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
3: Liike on lääke!
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat -tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Huomio aikuiset, te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
8: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
9: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Queenin Kind of Magic. Maanantaista iltapäivää jatketaan One Republicilla Runway osuvassa ja Anna Puuta säännöt rakkaudelle. Ja tsekataan tossa sitten, että mitä tapahtuu kello 16 uutisissa näiden jälkeen.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

16 uutiset luvassa. 12 kuukauden Euribor on laskenut alimmilleen sitten huhtikuun lopun. Vetterillä siellä muutosneuvottelut, vähennystarve semmoinen 95 henkilötyövuotta, ja Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä Gaasassa. Näistä ja muistakin aista lisää Tina Turnerin jälkeen. Tämä on When the Heartache is Over.

0: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
4: Sellainen on puuhamaa.
5: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broterus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broterus työskentelee Suomalainen työ -järjestön toimitusjohtajana. Broteruksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gazan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Tiedottajan mukaan Hamasin hallinnon hätäkomitean johtaja Mohammed al-Farra on jo jättänyt virallisen eropyynnön. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. Srilankalaisessa vankilassa on kuollut ainakin 23 ja haavoittunut yli 100 ihmistä mellakan seurauksena. Paikallinen poliisi kertoo, että vankilamellakka sai alkunsa sunnuntai-iltana 2 kilpailevan huumejengin välien selvittelystä. Kuolleista ainakin 6 on vanginvartijoita. Nekombon kaupungissa sijaitsevassa vankilassa on yhteensä tuhansia vankeja.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan. Maanantaita mennään 6. päivää kuluvasta heinäkuusta. Runon ja sumen päivä, Iino Leinon päivä ja liputuspäivä tässä myöskin sitten samalla. Olli Halonen jatkaa vähän rahaa, paljon rakkautta. Rack and Bone Manin tässä kiinni. Tämän jälkeen jatketaan meidän iltapäivän yhteistyökumppani Porisperin kanssa tarinoita. Tai itse asiassa nyt Porisperin, mutta Vilkunan Harrin tuossa jo aiemmin tänään kello 14 ja 15 itse asiassa 2:30 maissa. Puhuttiin tuosta 2011 startista, että millä tavalla kaikki sai alkunsa, ja pohditaan tuossa vielä hetkisen kuluttua sitä, että millä tavalla se eka vuosi sitten oikein meni.

0: Jatketaan tarinaa Porisperen promoottorin Harri Vilkunan kanssa. Tuossa jo 2:30 puhuttiin siitä, että millä tavalla kaikki sai alkunsa, kun Sonisphere-festivaali silloin täältä sitten pakkasi kimpsuunsa ja kampsuunsa ja lähti menee. Niin tuli Porisperen 2011 ensimmäinen festivaali. Millä tavalla tämä sitten oikein lopulta meni, niin puhutaan tuosta Harrin kanssa seuraavassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Ei, mennään ensimmäiseen vuoteen. 2011 ensimmäinen festivaali, sanoitko Harri, että nopeasti kursittu kattaus kasaan, niin minkälainen se vuosi oli se eka vuosi?
3: Niin siis sehän oli just nimenomaan, että painettiin hirveällä innolla ja silleen. Ja sitten me saatiin niin hyvä semmoinen median ja kansan tuki, eli tavallaan kaikki. Facebook oli vähän silleen uusi juttu ja siellä meni hommat läpi, että kun pisettiin Rauman oleks tosissaan kylttejä, niin kuvat niistä ja saatiin tällaisia kuka siivoo ja tällaisia tavallaan sitä meidän tarinaa. Soundi uutisoi, että Pori sai uuden vitutusfestivaalin ja tällaista me saatiin semmoista hirveätä hypeä, niin kyllähän se hirveä pettymys oli, että se hype ei kuitenkaan ihan niin kuin sitten sinne lipunostoon kyllä silleen suoranaisesti tullut, että jäätiin aika paljon siitä tavoitteesta, mitä me oltiin. Meillä oli ihan hyviä nimiä, siellä oli Pelle Miljoona Oy:täkin paluu, se oli varmaan meidän niinku isoin semmoinen niinku kotimainen vetonaula ja se perjantaisiin, missä olikin, niin se oli ihan sellainen tyydyttävä, mutta lauantain niinku ei sitten vetänyt. Et siellä oli varmaan se 5,500 perjantai-lauantai yhteensä, se ei ihan riittänyt millään. Sitten perhepäivä oli sitten hitti kuitenkin, että että se oli ihan semmoinen, että niin kuin sanoinkin sitten aikaisemmin, että ilman sitä perhepäivää olisi varmaan jäänyt yhteen. Eli sitten jäi jotenkin semmoinen itsellekin hyvä fiilis, kun oli omatkin lapset pieniä ja sitten huomasi kaikkia tuttuja ja muiden ilon ja onnen siellä, niin sitten huomattiin, että tässä ollaan isoja asioiden äärellä, että kyllä tätä pitää jatkaa. Ja eikä vuoden vielä noista ulkkareista, niin Anvil jotenkin ajattelee, että kun se dokumentti oli vähän pinnalla ja muuta, niin sitä mehusteltiin, mutta sehän on älyttömän pieni bändi, ei sinällään niin kuin kiinnostanut. Ja Raised Fist Ruotsista oli ihan hyvä vetonaula, mutta aika pieni myös se. Ja silleen, että kysin sitten oli sitten miettimistä seuraavaan vuoteen ja saatiin me sitten kuitenkin porilainen maineteko ja kaupunkitekopalkinnot, niin kyllä tietysti sitten vähän niin kuin auttoi jaksamaan eteenpäin.
2: Missä kohtaa sen ensimmäisen vuoden jälkeen sunnuntai ja perhepäivä oli menestys, sitten tuli ensimmäisen viikonlopun jälkeen maanantai-aamu, niin mustan siitä fiiliksiä, missä kohtaa se alkoi sitten rakentua se ajatus, että ehkä sitten 2012 voidaan uudestaan vielä vetää?
3: Täytyy sanoa, että 2011 elosyyskuu olen mennyt täysin sumussa. Mulla ei ihan semmoisia muistikuvia ole, koska sattui vielä silleen, että viikko Porisperin jälkeen niin kolmas lapsemme syntyi, Vilko, ja sitten me alkoi kinossa massiivinen remontti siinä heti elokuussa. Sitten siinä samalla koetti maksaa Porisperin laskuja ja miettii, että mitä tehdään sen kanssa, niin se meni aika lailla silleen sumussa, mutta kyllä me varmaan sitten siinä sitten syksyllä, aika alkusyksystä päätettiin, että tietenkin sitten myös jäi semmoinen ajatus, että meillä on niin hyvä juttu tässä menossa ja ihmiset tykkää meistä ja tämä sai hyvä huomio, mutta ei vaan myyty tarpeeksi lippua, että kyllä tässä vielä, että kyllä me tämä saadaan tästä käännettyä, että kyllä se vielä semmoinen usko siinä oli kuitenkin olemassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere. Radio Pori. Kaupungin

0: Halli Cameron Witchcompia tää ja Medusa, kiitoksia Harri Vilkunalle ja pitkin tässä sitten heinäkuisia iltapäiviä Porisperen vuosia käydään läpi ja tulee myös tuonne nettiin sitten kokonaisuudessaan pidemmät pätkät ja tarinat. Nyt Alan Marsia, Black Velvet ja viiveltä USA.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisperä.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puhilaan.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan.
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
10: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
11: Puuvilla. Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
13: Vianor.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jalkapallon MM-kisat totta kai käynnissä ja suurena sensaationa Norja tiputti Brasilian 2-1 lukemin ja Norja sitten ensimmäistä kertaa mukana noissa jatkopeleissä Norjan MM-joukkueen historiassa ja itse asiassa Brasilialle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 90 niin matka tyssäsi. Totta kai lisää pelataan tänään neljännesvälieräottelussa Portugali-Espanja kello 22.00 Suomen aikaa, ensi yönä 3:00 sitten USA-Belgia ja huomenna jatkuu sitten neljännesvälieräkamppailut Argentiina-Egypti ja muun muassa Sveitsi-Kolumbia. Viivi jatkaa, tämä on USA.

0: Se oli viiveä se, ja USA tuosta löyhällä aasinsillalla jalkapallon MM-kisoissa on puhuttu tästä Yhdysvaltain Folarin Balogunin saamasta pelikielosta. Tähän siis kumottiin eilen ja on joukkojen käytettävissä ensi yön ottelussa Belgiaa vastaan, ja lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla oli näppinsä pelissä, kun Trumpin kerrotaan soittaneen suoraan FIFA-pomo Gianni Infantinolle pelikiellon kumaisesta, ja tämän jälkeen taho toisensa jälkeen on ottanut tähän tapaukseen kantaa, ja Euroopan jalkapalloliitto eli UEFA linjasi tänään, että FIFA ylitti punaisen viivan päätöksellään kumota tämä Balogunin pelikielto, ja UEFAn lausunnossa todetaan, että joskus säännöt ovat tulkinnanvaraisia, tässä tapauksessa eivät. Punaisesta kortista seuraava automaattinen vähintään yhden ottelun pelikielto ei ole harkinnanvarainen vaihtoehto, ja UEFAn mukaan tämä päätös on ennennäkemätön ja perusteeton, ja UEFA, jonka perustaja jäseniin Belgian jalkapalloliitto kuuluu, on ennenkin kritisoinut Infantinon linjaa FIFassa, ja myös entinen FIFA-pomo se Blatter otti tapaukseen jyrkästi kantaa tuolla viestipalvelu X:ssä, että jos Yhdysvaltain presidentti puuttuu FIFAn presidentin asioihin ja pelaaja on yhtäkkiä vapautettu ennen MM-kisojen pudotuspeliä, niin kysymys on väistämätön, että quo vadis, minne menet, FIFA?
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Maanantaista iltapäivää jatketaan sitä Pate Mustajärven kanssa. Synnymme lähtemään ja myös Lady Gaga, Bruno Mars ja Taylor Daneakin luvassa ennen kello 17 uutisia.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää on
5: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: No hei!
8: Hei, ei mitään hätää.
7: Moi, kuinka täällä voidaan?
9: Etä tuli tyttään! Moikka!
10: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL -myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Viime vuoden joulukuussa Tapanin päivänä menehtynyt Pate Mustajärvi tässä synnyimme lähtemään, ja itse asiassa Mustajärveä muistellaan viikonlopun Areena-konsertissa tuolla Tampereen Nokia-areenalla tulevana sunnuntaina. Itse asiassa nyt sunnuntaina 12. päivä heinäkuuta Pate Mustajärvi olisi täyttänyt 70 vuotta, ja Paulia ovat muistokonsertissa muistelemassa ja hänen tekstejään sekä tunnetuksi tekemiään kappaleitaan tulkitsemassa Jenni Mustajärvi, Pauli Hanniniemi, Dave Lindholm, Jonne Aaron, Viki Rosti, Mira Luoti, Noora Louhimo, Heikki Salo ja Sakari Kuosmanen sekä Mustajärven soololevylle biisejä tehneet Esa Eloranta ja Jape Ylinikka yhdessä sitten Happoradion Mika Aho Haapasalon kanssa. Ja näitä sitten solisteja säästää kapellimestari Mikko Kangasjärven johtama yhtyö. Ja lavalle nousevat myös Popeda, Rasvaa koneeseen, Vol 2 kokoonpano, jonka solisteina Vesku Jokinen ja Matti Mikkonen sekä Popedan ajajat solisteinaan Jouni Hynynen ja Jussi Aaltonen. Isosta konsertista on kyse, ja käsittääkseni lippuja on vielä jäljellä, että jos mahdollisesti sunnuntain suunnitelmat ovat auki, niin siellä ovet aukeaa kello 16.30 ja varsinainen konsertti alkaa kello 19. Kestää reilu parisen tuntia ja ei kulma väliaikaa ole, ja liput alkaa sitten hiukan vajaa 50 pala. Lady Gaga jatkaa, Bruno Mars mukana, David the Smile, Taylor Daniel, Cherry to my heart.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars ja Die With A Smile Pori Jazz-festivaali luvassa ensi viikolla ja torstai, perjantai, lauantaina ja pääkonserttipäivä ja toki rakennustyöt, ne ovat jo startanneet itse asiassa tuolla Kirvatsissa konserttipuistossa. Rakentaminen alkoi jo viime viikon keskiviikkona ja tuo tapahtuma-alue kattaa Kirjulaudan konserttipuisto kokonaisuuden, Takamaan palvelupuistot ja Lokkilavan ympäristöt ja erilaisia liikennejärjestelyjä. Ja tuttuun tyyliin sitten jatseihin liittyen, muun muassa Rauman siltä nyt on suljettu autoliikenteeltä 16-18 päivä heinäkuuta päivittäin 12-03. Taksien jättöpaikka sijaitsee festivaalin aikana siellä pääportilla Kirjurin, Luodontien ja Pormestarin polun risteyksessä, ja taksitolppa sijaitsee sitten Hanhipuiston pysäköintialueella. Jos mahdollisesti sähkökuutilla haluaa lähteä tuonne festivaalihumuun, niin sähköskuuttien ajoaluetta sitä on rajoitettu. Ja Rauman siltaa ei pääse sitten tuolla skuutilla ylittämään. Jatkatu täksi vuodeksi laajenee ja pitenee muun muassa sinne Taidemuseon edustalle, ja itse asiassa Jatkadun rakentaminen alkaa ylihuomenna keskiviikkona aamulla noin kello 07, ja jatkutu sitten ensi viikolla tiistaista eteenpäin on aamuina tiistaista lauantaihin, ja lopulta sitten tuo purku on valmis maanantaina 20. päivä, ja Jatkadun rakentamisen tapahtuman ja purun aikana totta kai myös näitä liikennejärjestelyjä, muun muassa Eteläranta nyt on suljettu Hallituskadun ja Selin Palmgrenin kadun risteysten välillä, ja Antin kadulta Etelärantaan päin ajettaessa kääntyminen vasemmalle on kielletty, oikealle vastaavasti sitten sallittu, mutta joo, Pori Jazzin rakentaminen käydessä ja tällä viikolla rakennetaan. Ja totta kai sitten vielä ensi viikolla lisää. Kello 17 uutiset luvassa hetken päästä, ennen kuin mennään uutisten pariin, niin Taylor Dane ja Chill It To My Heart.
1: On vaan yksi Kirvatsi, vaan yksi Lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broderus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broderus työskentelee suomalainen työjärjestön toimitusjohtajana. Broderuksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Italiassa tulivuori Etnan purkautuminen on aiheuttanut lentokaaoksen vuoren lähistöllä sijaitsevan Catanian lentoasemalla Sisiliassa. Lentoaseman mukaan kaikki sen saapuvat ja lähtevät lennot on peruttu alkuiltaan asti. Maailman aktiivisimpiin tulivuoriin lukeutuva Etna alkoi purkautua jälleen viime viikolla, kertoo muun muassa Euronews. Tulivuorelta nouseva tuhkapilvi on paikallisen julkaisun La Sicilian mukaan suunnannut juuri Catanian lentoaseman päälle, minkä vuoksi kentälle laskeutuminen ja kentältä lähteminen ei ole turvallista. Supertaifuuni Bavin jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Toistaiseksi kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta tuhojen selvittely on yhä käynnissä. Myrsky on esimerkiksi katkonut sähköjä ja viestintäverkkoa sekä aiheuttanut tulvia. Pahimmat tuhot ovat Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli puhalsi jopa yli 80 metriä sekunnissa. Myrsky iski saarille paikallista aikaa maanantai-aamuna. Aikavyöhyke on Suomesta tarkasteltuna 7 tuntia edellä.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueet ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jossa tekoälyavusteinen kirjaaminen laajennetaan käyttöön piloteista koko sosiaalihuollon toimialalla. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra rahoittaa hanketta. Kesäkuussa käynnistynyt hanke tekoälykirjausten skaalaus Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueella vie tekoälyavusteiset kirjaamisratkaisut kiinteäksi osaksi sosiaalihuollon ammattilaisten päivittäistä työtä ja laajentaa ratkaisuja. Sun pilotoinnissa hyväksi havaitusta käytännöstä pysyvään käyttöön. Hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun. Tekoälykirjauksilla tarkoitetaan tekoälysovelluksen automaattisesti luomaa rakenteista eli teemoiteltua kirjausluonnosta, jonka sovellus tuottaa asiakastapaamisen keskustelun perusteella.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
3: No kaikki ne etuina, melkein 4 tonnia vuodessa.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan. Oikein mukavaa, erinomaista maanantaista iltapäivää, harmaasta ja vähän viljähköistä kelistä huolimatta, mutta maanantaita kaikki tyynni, 6. päivää tästä kuluvasta heinäkuusta tässä mennään. Vaikka tässä nyt tämä maanantai, tiistai, keskiviikkokin osin tuommoinen hiukan sateinen ja pilvinen, niin loppuviikolla ihan helle lukemia olisi luvassa ja muun muassa viikonloppuna semmoista 2-5-2-6, että jos mahdollisesti viikonlopuksi on jotain suunnitelmaa, mihin vaikka ulkoilma liittyy, niin kelien puolesta ihan jees. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Eero Smithiltä me kuullaan. I don't wanna miss a thing.

Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing, silloin kun oli Porin Sien hopeakevättä ja muun muassa mestaruuskevättä, eli 2006 ja 2013, niin mä olin silloin 2006 hopeakeväänä täällä studiossa vastikään Radioporissa työt aloittaneena näitä matseja valvomassa. Jussi Aho siis hallilla ja meikäläinen täällä studiossa, ja nettikuuntelu oli huipussaan, siellä oli siis useita tuhansia kuulijoita noissa Sien peleissä, ja mä muistan, että pisin, mistä tuli siis viesti, niin Australiasta saakka tuli siis viesti, että täällä kuunnellaan Jussi Ahon selostusta Porin Sien pelistä. Niin tossa oli tullut tänään aamulla tullut viesti Hollannista, ja viesti kuuluu, että good morning, että hyvää huomenta, olette varmasti hämmästyneitä, jos saatte Hollannista viestin, mutta syy tähän viestiin on se, että olen kuullut Radioporia tuolla Hollannissa. Tämä kyseinen kaveri on tällainen siis radioharrastaja, ja sillä on tämmöinen iso radioantenni kotonaan, ja harrastaa siis tällaista, tai siis on siis radioharrastaja, niin Hollantiin saakka oli painunut sitten 89,4 megahertsiä, ja matkaa sinne on 1400 kilometriä, ja tässä hän kertoo, että vuodesta 1969 on ollut harrastuksena kuunnella radioita ympäri maailmaa. Ja tosiaan Radio Pori 89,4 megahertsiä, niin Hollantiin saakka on kuulunut. En tiedä, onko hän siitä mitään ymmärtänyt, tuskinpa, mutta no, ehkä jotain tuttuja biisejä. Terveisiä Hollantiin. Kaija K. jatkaa, Resypokka Amy McDonaldilta, This is the Life.

0: Amy McDonald ja This is the Life Crowded House saa jatkaa maanantaista iltapäivää Don't Dream It's Over ja Ray Daltonilta Blood Running.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
14: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
15: Jätskiä tuo jätskiauto.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Mä en tiedä, ootko koskaan harrastanut keräilyä. Keräämistä oli sitten postimerkkejä, kiiltokuvia tai mitä nyt ikinäkään sitten ihmiset keräilevät ja muumimukeja. Niitähän monet harrastavat ja tuossa yksi tänä aamun uutisista kertoi siitä, että tuolla huutokauppakeisarin tiluksilla Hirvaskankalla oli myyty tällainen yksi harvinaisemmista tai harvinaisin muumimuki, eli tämä Fazerin joulumuki. Mitä veikkaat, mitkä oli hinta, niin tuosta me puhuttiin Lauran kanssa aamulla ja myös keräilyharrastuksesta. Mennään aamun tunnelmiin Ray Daltonin jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Huomenta, Julle.
2: Hyvää huomenta. Tervetuloa takaisin.
1: Kiitos.
2: No niin, oliko hyvä loma nyt sitten?
1: Loma oli oikein hyvä. Liian lyhyt. Ihan mielelläni mä täällä oon, mutta ihan mielelläni mä olisin jäänyt.
2: Myös olisin
1: ja
2: pois.
1: Olisin myös pois.
2: Kyllä. Joo. Mutta mukavaa maanata. Mä tuossa luoskelin tätä. Ollaan tarvittu ennenkin keskustella, mutta tuolla oli huutokauppakeisari Heli ja Aki olivat järjestäneet tällaisen muumiaiheisen huutokaupan. Käsittääkseni eilen sunnuntaina Iltalehti siitä kertoi, olivat saaneet sitten jostain käsiinsä tänne vain 400 kappaletta valmistetun Fazer-mukin.
1: Aa, joo, nämä on näitä, jotka on sitten todella arvokkaita.
2: Joo, siis se on 2004 tehty ja Fazerin kahvila sitten oli näitä tilannut 400 kappaletta. 10 000 euroa joku
1: 10 000 maksanut. Euroa?
2: Joo, jossain kympissä ne liikkuu nämä Fazer-mukit.
1: Joo.
2: Se on aika kova.
1: Se on iso hinta mukista.
2: No on, mun mielestä se on aika paljon. Mutta toki se nyt ei arvoonsa menetä koskaan, että jos
1: no
2: on vara kymppi siihen posliinikippaan laittaa, niin, ei se siitä katoa.
1: Mä niinku, mussa ei ole tällaista keräilijää ollenkaan.
2: Seuraava kysymys, että onko sä kerännyt jotain?
1: Mä totta kai lapsena on kerännyt jotain kiviä ja pullonkorkeja ja tällaiset perussetit. Mutta mä en ole kyllä siis, mä en keräile kyllä siis mitään. Ja mä en niinku myöskään keksi mitään sellaista asiaa, mitä mä jotenkin voisin alkaa keräillä.
2: Joo.
1: Ei tuu niinku mitään mieleen.
2: Joo, ei olekaan itse ollut. Siis en ole oikeastaan kerännyt, siis kerännyt lapsen ehkä ritariässä tarroja.
1: Joo, tarrat tietysti.
2: Mutta siis ei ole koskaan ollut mitään tämmöistä postimerkkeilyä tai minkään asian keräilyä. Mutta siinä varmaan oma viehätyksessä on, että jos vaikka löytää siis jonkun, vaikka nyt jos postimerkkeilyä harrastaa, niin että löytää jonkun hyväkuntoisen harvinaisen
1: siis
2: merkin.
1: Totta kai siinä tulee varmasti se niin kuin jotenkin löytämisen riemu ja semmoinen. Niin kuin, ja sitten jos sä saat nyt jonkun, sulla on se 10 000 ylimääräistä laittaa siihen mukiin. Harvinaiseen muumimukiin, niin kyllä siinä varmaan on niin kuin olo niin kuin maailmanmestarilla.
2: Niin kuin, joo, en tiedä. Ehkä me voidaan alkaa keräillä jotain.
1: Mitä me alettaisiin keräillä?
2: Se
1: pitäisi olla jotain sellaista kohtalaisen helppoa, että tavallaan motivaatio, koska mullahan siis päättyisi niin kuin motivaatioon tämmöinen keräilyharrastus. Mä jaksaisin sitä niin kuin 2 viikkoa, kun mä löytäisin jotain helppoja asioita, ja sitten kun pitäisi alkaa niin kuin oikeasti etsiä, niin sitten ihan sama.
2: Ei. Eli unohdetaan keräily.
1: Unohdetaan keräily. Jätetään se jollekin muulle. Annetaan ymmärrystä ja tsemppiä keräilijöille, mutta ei lähdetä
2: hyvä,
1: tähän.
2: Hyvää keräilykesää.
1: Sitä just.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Korkkarit kattoon musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: 18 uutiset luvassa hetkisen kulttua. Kiitoksia maanantaisesta seurasta ja huomenna tiistaina sitten taas uudemman kerran. Tammisen Laura herättelee sua aamuun 7 ja jatketaan me sitten tuossa iltapäivässä kello 13 eteenpäin. Viikko startattu. Kiitoksia tässä kohtaa ja ei muuta kuin huomiseen. Moro!
1: Ai kehäriä.
2: Ai bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.

0: rakkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
4: Aikuiset, te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
6: Ootko jo kuullut uutiset?
7: Eh.
6: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
7: Eikä? Missä?
6: Sitä ei kerrottu.
7: Käsittämätöntä.
6: Mm.
7: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
9: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broderus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broderus työskentelee Suomalainen työ -järjestön toimitusjohtajana. Brotheruksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävän kuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta. Italiassa tulivuori Etnan purkautuminen on aiheuttanut lentokaauksen vuoren lähistöllä sijaitsevan Katanian lentoasemalla Sisiliassa. Lentoaseman mukaan kaikki sen saapuvat ja lähtevät lennot on peruttu alkuiltaan asti. Maailman aktiivisimpiin tulivuoriin lukeutuva Etna alkoi purkautua jälleen viime viikolla, kertoo muun muassa Euronews. Tulivuorelta nouseva tuhkapilvi on paikallisen julkaisun La Sicilian mukaan suunnannut juuri Katanian lentoaseman päälle, minkä vuoksi kentälle laskeutuminen ja kentältä lähteminen ei ole turvallista. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Osin sateisessa tunnelmassa mennään vielä maanantaista iltapäivää alkuilasta alkaen sitten pilvistä. Tosin ensi yö sateinen. Päivälämpötila tänään noin 12 asteessa. Ensi yön alin noin 11 astetta. Huomenna tiistaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja. Iltapäivällä pilvistä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 15-16 asteessa.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
14: Värisilmä.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyyppejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Koalta, miten voi...
4: Yli 5-kesäisen kaaran huot. Isi saanhan jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mm, mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa uutisista. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Naton pääsihteeri Mark Rutte tuomitsee Venäjän ukrainalaisiin siviilikohteisiin tekemät tuoreet iskut. Rutten mukaan ne kertovat presidentti Vladimir Putinin epätoivosta, koska ei Venäjä tuollaisilla iskuilla sotaa voita. Rutten mukaan Ukraina on kyennyt muuttamaan dynamiikan taistelukentällä edukseen, mutta se tarvitsee yhä tukea NATO-mailta. Tässä kaikkien liittolaismaiden on tehtävä osansa, Rutte korosti Ankarassa Naton huippukokouksen aattona pitämässään lehdistötilaisuudessa. Italiassa tulivuori Etnan purkautuminen on aiheuttanut lentokaaoksen vuoren lähistöllä sijaitsevan Katanian lentoasemalla Sisiliassa. Lentoaseman mukaan kaikki sen saapuvat ja lähtevät lennot on peruttu alkuiltaan asti. Maailman aktiivisimpiin tulivuoriin lukeutuva Etna alkoi purkautua jälleen viime viikolla, kertoo muun muassa Euronews. Tulivuorelta nouseva tuhkapilvi on paikallisen julkaisun La Sicilian mukaan suunnannut juuri Katanian lentoaseman päälle, minkä vuoksi kentälle laskeutuminen ja kentältä lähteminen ei ole turvallista. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: parhaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla. Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4800 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2% yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta. Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleen muovaus. Seurauksena voi olla jopa 3200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä 4 pelistudiota, minkä lisäksi 5. kohtaloa arvioidaan. Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1600 työntekijää irtisanotaan oitis ja loput ensi vuoden aikana. EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola tuomitsee selvin sanoin parlamentissa kesäkuussa palautuslakiäänestyksen yhteydessä tapahtuneen hulinoinnin. Metsolan mukaan Strasbourgin kesäkuisen täysistunnon tapahtumista tulee seuraamuksia, joilla varmistetaan, että vastaavaa ei enää parlamentissa tapahdu. Muun muassa niin sanottuja palautuskeskuksia koskeneen äänestyksen jälkeen parlamentissa kuultiin huutomyräkkä, johon osallistui meppejä sekä salin oikealta että vasemmalta laidalta. Metsolan mukaan kesäkuussa nähty käytös oli aggressiivista ja EU-parlamentin käyttäytymissääntöjen vastaista. Naton pääsihteeri Mark Rutte tuomitsee Venäjän ukrainalaisiin siviilikohteisiin tekemät tuoreet iskut. Rutten mukaan ne kertovat presidentti Vladimir Putinin epätoivosta, koska ei Venäjä tuollaisilla iskuilla sotaa voita. Rutten mukaan Ukraina on kyennyt muuttamaan dynamiikan taistelukentällä edukseen, mutta se tarvitsee yhä tukea NATO-mailta. Tässä kaikkien liittolaismaiden on tehtävä osansa, Rutte korosti Ankarassa Naton huippukokouksen aattona pitämässään lehdistötilaisuudessa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa. Ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Poimispa joku meidät piirakkaan.
6: Se olisi ihan super.
5: Tai hilloon.
6: Ihan super.
5: Tai jogurttiin.
6: Super!
5: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
6: Ihan super!
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Ihan super!
8: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Go-auto. Miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys.
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Radio Pori, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa uutisista. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla. Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4800 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2% yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta. Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleenmuovaus. Seurauksena voi olla jopa 3200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä 4 pelistudiota, minkä lisäksi 5. kohtaloa arvioidaan. Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1600 työntekijää irtisanotaan Oitis ja loput ensi vuoden aikana. Sähköt ovat katkenneet jälleen kerran koko Kuuban alueella, maan valtiollinen sähköyhtiö kertoo. Kyseessä on jo 3. kerta tänä vuonna, kun sähköt katkeavat Kuubassa koko maassa. Sähkökatkon syy ei toistaiseksi ole tiedossa. Sähkökatkot olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä syvensi maan pulaa polttoaineesta. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Karimäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi kautta Minisperä.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broderus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broderus työskentelee Suomalainen työjärjestön toimitusjohtajana. Broderuksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla. EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola tuomitsee selvin sanoin parlamentissa kesäkuussa palautuslakiäänestyksen yhteydessä tapahtuneen hulinoinnin. Metsolan mukaan Strasbourgin kesäkuisen täysistunnon tapahtumista tulee seuraamuksia, joilla varmistetaan, että vastaavaa ei enää parlamentissa tapahdu. Muun muassa niin sanottuja palautuskeskuksia koskeneen äänestyksen jälkeen parlamentissa kuultiin huutomyräkkä, johon osallistui meppejä sekä salin oikealta että vasemmalta laidalta. Metsolan mukaan kesäkuussa nähty käytös oli aggressiivista ja EU-parlamentin käyttäytymissääntöjen vastaista. Sähköt ovat katkenneet jälleen kerran koko Kuuban alueella, maanvaltiollinen sähköyhtiö kertoo. Kyseessä on jo 3. kerta tänä vuonna, kun sähköt katkeavat Kuubassa koko maassa. Sähkökatkon syy ei toistaiseksi ole tiedossa. Sähkökatkot olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä syvensi maan pulaa polttoaineesta.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Porin.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Radio Pori. Kaupunki.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: uutispäivästä.
1: Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku Korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemeen.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8. Rauma. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rauma, Luostarinkylän liittymä. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Rauma, Luostarinkylän liittymä. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: I know that this could hurt me bad.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4800 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2% yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta. Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleenmuovaus. Seurauksena voi olla jopa 3200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä 4 pelistudiota, minkä lisäksi 5. kohtaloa arvioidaan. Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1600 työntekijää irtisanotaan OITIS ja loput ensi vuoden aikana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Todella meneväärä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
6: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.